0: ཁང རྒྱལ ཁབ
1: ལས ཁུངས ཁུངས ལས ཁུངས ལས ཁུངས ལས ཁུངས ཁུངས ལས ཁུངས ཁུངས ལས ཁུངས ལས ཁུངས ལས ཁུངས ལས ཁུངས རྒྱུན ཅིན གྱི གསར གཏོད ཀྱི བྱེད དོན ཞིག ཡོད ཀྲུང གོའི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལག ལེན དང སྲུང འཛིན བྱས ཏེ ངས ཚང མར ཀྲུང གོའི གསར གཏོད ཀྱི དམ འཛིན དང གོ ལ ཧྲི བའི གསར གཏོད མཉམ ལས ཐད ཀྱི བསམ གཞི ཁ ཤས མཉམ ཞུད བྱ རྒྱུ ཡིན དང པོ ལུ ངེ ཆར འགོད ཅུང ང བ འགོ བརྩམ པ ནས ཀྲུང གོའི དཔལ འབྱོར གྱི ཕོ འགྱུར ལ གདོང དུ པའི ཁྲོད རྣམ པ གསར བའི འགོ བརྩམ རྒྱལ སྤྱིའི གནས བབ ལ ཡོན འགུལ ཆེ བའི རྒྱབ ལྗོངས འོག ཀྲུང གོའི དཔལ འབྱོར ལ བརྟན ལྷིང དང གསར བ སུན ཤུ མཉམ འབྲེལ གྱི ཕྱོགས མང རྣམ པ མངོན ལ ལོབ ཐན འགྱུར མེད ཀྱིས མདུན དུ སྐྱོད པ དང དབྱར མཚོ ཡིན པ ལྟར ཇེ ལེགས སུ འགྲོ བའི འགོ རྩོམ རྣམ པ མངོན ནས གཏན ཁུལ མེད པའི རང བཞིན མང དུ འགྲོ བའི འཛམ གླིང ལ རྩ ཆེ བའི གཏན ཁུལ རང བཞིན བཙལ ང ཚོ ར ཀྲུང གོའི སྤུས ཚད མཐོ བའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ལེགས གསར པ མུ མཐུད དུ འགྲོ བའི ཡིད ཆེས དང ནུས པ ཡོད གཉིས པ གསར གཏོད དགུ ཤུ ནི ཀྲུང གོའི དཔལ འབྱོར ཡུན རིང ལེགས ཕྱོགས སུ འཕེལ བ དང གཏན ལག ངང ཡང རིང དུ སྐྱོད པའི འགག རྩའི གསང ཨང ཡིན ལོ མང པོས རང ཀྲུང གོའི དཔལ འབྱོར ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ གཏན ལག དང བདེ ལག ངང འཕེལ རྒྱས བྱུང ཐུབ པར ཟླམ ངག ཆེན པོ གཉིས ཡོད དེ གཅིག ནི གཏན ལག གི ཁོར ཡུག ཡིན པ དང ཅིག ཤོས ནི གསར གཏོད ཀྱི བགལ ཤུ ཡིན ཀྲུང གོའི གསར གཏོད ནི དཀའ སྤྱད འབད བརྩོན ལས བྱུང བ ཡིན ཞིང ལས རིགས མང པོས ལག ལེན ལས བྱུང བ ཡིན ལ ཁོར ཡུག བཟང པོ ལས གསོ སྐྱོང བྱས ནས བྱུང བ ཡིན ཉེ དུས ཀྱི རྒྱལ སྤྱི ལས ཁུངས དང སྙན སྦྱོར མི ཉུང བ ཞིག གིས ཀྲུང གོའི གོ སྐབས གཉིས ཚེ ཐག གླེང བཞིན ཡོད དོན ལས ཀྲུང གོའི གསར དར ཁྱབ ཁོངས ཀྱི ལག རྩལ དང ཐོན རྫས ཀྱིས འཛམ གླིང ལ ཁྱེར ཡོང བ ནི ལྡབ ཤུ མ ཡིན པར གོ སྐབས ཡིན པ དང འཇིགས སྐུལ མིན པར ནུས རྩལ ཡིན པ བདེན དཔང བྱས ཡོད གསུམ པ གསར གཏོད མཉམ ལས ནི གོ ལ ཧྲི བའི ཕར སྣོན གྱི དཀའ ངལ སེལ བའི དགོས ངེས ཀྱི གདམ ག ཡིན ང ཚོས རྒྱལ ཚན མཉམ ལས གསར སྤེལ བྱེད པ དང སྒོ འབྱེད རྣམ པའི འཛམ གླིང དཔལ འབྱོར མཉམ འཕྲིན བྱས ཏེ གསར གཏོད ཀྱི སྒྲིལ ཤུགས སྔར བའི རྒྱ ཁྱབ ངང གཅིག སྡུད བྱེད དགོས ང ཚོས ཚན རྩལ ལག ཕྱོགས སུ འཕེལ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱ དགོས ཤིང མི ཐུབ རིག གནས སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི གོ ལ ཧྲི བའི བཅོས སྐྱོང ལམ ལུགས སྒྲིག སྲོལ འཐུས ཚང དུ བཏང ནས སྔར ལས ནུས ལྡན གྱིས ཐུན མོང བཅོས སྐྱོང ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཁེ ལས ནི གསར གཏོད ཀྱི གཙོ ཤུགས དམག ཡིན ཀྲུང གོའི རྒྱལ ཁབ སོ སོས ཁེ ལས ཀྲུང གོར ཡོང ནས དངུལ གཏོང ལས བསྡུར བྱེད པ དང ཀྲུང གོའི འཕེལ རྒྱས ཀྱི གོ སྐབས གསར པ སྔར ལས མང པོ མཉམ སྤྱོད བྱ རྒྱུའི དགའ བསུབ ཞུ ཝུ ཝྲིན ལུང ཤེ གོར
0: ཞུ རྒྱལ སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི ལི ཅང ཏ ལིན དུ ཉེ སྟོང ཉེ དྲུག ལི གཡར དེ ད བོ སག ལང དག བཟོ ཚོག ལི རིག ཁག འཐུས མི བཞུགས མིལ ཚོགས འདིར ཞིག ཚོག ཞིག བཟོ ཚོག ལི རིག ཁག འཐུས མི གཏམ ཞིལ ལག སན གྱི ལི ཆང གི དན དོན རྒོམ ཅིལ མཉམ ལི ནར དོག ཐུ མེད པའི དེ རབ ཅི བལ བཞིན ཞིག ཡིན ལ རྒྱ ཁབ སོ ཚིན ཕེ ཅི ཅི བར དུང རྒྱ ཅི ལག དོང བའི ནང ནས ཅི རྒྱིམ ཁོ ཞིག ཅང ཡིན ཕྱིན ཁོ རིག ལན ཇར དུག ཅིར ཐུར ཤོང ཀྲུང གིས རྒྱབ ཀྱི ཉོ ཚོང དང རང དུང སོགས ཀྱི མཉམ ལས ཁྲོད མམ ཐད ཞིག ནས ཀྲུང གིས ཁྲོམ ར དང འཛམ གླིང ཁྲོམ ར རྒྱུན མཐུད མཉམ ལས བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཡིན ཀྲུང གིས ཕྱིར གཏོང བྱས པའི སྤུས ལེགས ཐོན རྫས ཀྱི འཛམ གླིང དཔལ འབྱོར ལ བྱས རྗེས གལ ཆེན བཞག ཡོད ང ཚོས ཉོ ཚོང གི གཏོང མང ཡོང ཉུང གི ཧེ བག ཁོ ན དོན ཉེར གཏན ནས མི བྱེད པར ཐོན ཐ བར གསུམ དུ འཛམ གླིང དང རྒྱལ ནང གི ཚོང ར མཉམ སྤྱོད བྱེད བཞིན ཡོད ཕྱོགས སོ སོ དང མཉམ དུ ཉོ ཚོང ལེགས བསྒྱུར དང དོན ཕེ ལ རྐང དུ ལོག དུ ལ ཀྲུང གི ཐོན ལས ཀྱི འགྲན ཚུ ནུས པ ནི ཁག སུ ལ དེ ནས བྱུང བ ཞིག མིན པར རང ངོས ཀྱི ཕྱོགས དེ ལག ཆ ལས བྱུང བ ཞིག ཡིན འདིར ཞུ ཁེ ལས བའི རྒྱབ ཀྱི ཆུ ཚོགས ལ སྔར ལས མང བའི ལུགས མཐུན གྱི དཀའ སྒྲ རྒྱ ཁྲོད བྱེད རོགས ལི ཆང གི དན དོན ལོ འདི དག གི རང ཀྲུང གི དཔལ འབྱོར གསར བ དང ལག ཕྱོགས སུ འཕེལ རྒྱས བྱུང ཡོད ཀྲུང གི ཁྲོམ རའི གནམ སར རང པར གྱི སྔར ལས ཕུན སུམ ཚོགས པའི ཕར ཚུལ བར གཏོང དྲང ངེས ཀྲུང གོས བཟོ སྐྲུན གྱི གསར བརྒྱུད རང པར གྱི ལས ཆོད སྔར ལས མཐོ བའི ཐོན ལས ཁོར ཡུག ཅིག གྲུབ ཚུལ ཀྲུང གོས རྨང གཞིའི འཛུགས སྐྲུན གསར བརྒྱུད རང པར གྱི སྔར ལས ལག པའི ཕྱོགས བསྡུས ཆ རྐྱེན སྐྲུན ཐུབ འདི དག རྒྱལ ཁབ སོ སོས ཁེ ལས ལ གོ སྐབས གསར པ སྔར ལས མང པོ སྐྲུན ཐུབ 中国市场个

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རྒྱལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཀྱི
1: ཀྱི ཡེསལ ཆིབ ཁང གི ཉེན ཤར དྲི ཤིབ ཤིབ མ བསལ ཆེ དུ ནམ རྩལ ཤི ཨ윤 ཅང ཇོ ལུ ཅི དྲི ཚོ ལབ ཤི ཚོ ཤི གི ལོམ ཐན ཅི ཡི ཡེ ཡོ ཅིག ཅིག ཅི ཆོམ ར ཆེ མོན ཅིག ཅིག པི ཨ མན བེན དང ཕེ རེ མ ཅང ཞིག ར ཚུ ཅི ཤིབ ཤི ལམ ལུ ཐི ཚང དུ ཏོང བ མན ཁ ར ཡེ ཡོ ཅིག ཅིག ཅི ཆོམ ར ཆེ མོན ཅིག ཅིག ཐ ལམ ནེ པི ཨ ན དུན དང ཨ ཅི མི ཤེ ཐ བ སིན སིན ཅམ ཏར ཚ ཅི ས ཁོང ཨ གབ པི ཐན ཇུར ར ཐ དང ས ནི ནོར སུ ཅི ཁ སུ སུ ཅི ཚ དེན དུ ཏོང བ ཚན ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཁོམ་རི ཏ་ཁ་དོ་ དམ་ཅ་ཆུ་ཅུ་སོབ་དེ་ཁ་གམ་གང་ཁར་དོམ་ཐན ཅི་ཚོ་ལ་ཤིག་ནི སམ་ཆུ་ལ་ཉན་པ་དང་ ཇ་བར་ལན་ད་བ ཨ윤ཅང་ཇོམ་པ་ཤོ་ཅི་ཡི ཅི་ཚོ་ལམ་གོན་ཟིམ་ཤི
0: ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡང་ཆབ་སུ་དུ་ཅི་ཡི་རྒྱན་ལི་ཨ윤ན ཨ་ཇ་ཡོང་མང་ཅན་རྒྱན་ལི་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨ윤ཅང་གི་ཇོ་ལི་ཅི་གི་ཚི་ཉེ་བཞིན་ཅི་ཤ་དོ ཨ་ཇ་ཡོང་མང་ཅན་རྒྱབ་ཅུ་ཅི་བི་རྒྱན་ལི་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོང་དེ་ཐང་ཉེ་ཤིན་བར་སར་ཤིག་ཤི་བི ཨ་ཇ་ཡོང་མང་ཅན་ཅི་ཐིམ་ཏང་བཞིག་མལ་ཅི་རི་གནང་ ཁོང་གི་མང་ཏི་ཚོགས་ཅིན་ཅི་ ཤེ་ཅིན་ཕིན་ཅི་ཁྲམ་ཅུང་གོང་པར་ལོབ་ཅུང་དང་ཅི་ཏུ་གི་ལག་ཏར་ཅི་ཏང་སབ་ཤེ་གི རང་ཅི་ལི་ཀ་དང་གང་ཅི་བ་དོང་གི་དང་སོམ་བྲལ་བྱེད་དེ་ཁྲམ་ཅུང་ལག་ལེན་ནང་ཞིག་པ་དང་ ཁྲམ་ཅུང་གི་ཉ་ར་དུ་བ་དར་བལ་བྱེད་པ ཇ་ཁྲམ་ཅི་ཁེབ་ཤ་ཨ་ཇོག་བལ་བྱེད་ཤེ་ནི ཁྲམ་ཅུང་ཇ་ཇོག་ལོབ་སི་ཏོ་དེ་ནི་ཝན་དོང་པལ་ཧར་ཏག་ཤ་གི་ཤི་ནན་ཅི་པ་དང་ ཨོ་ཇིག་མ་ཅུང་དེ་ཏོག་མ་ཐེམ་ཅི་ལོ་རང་ཅན་དུ་བྱ་པི་ཁྲམ་དེ་ཁྱབ་དེ་ཅི་ལག་ཏར་བྱེད་སུལ་གོར་ཅི་ཉན་ཤི་རེ་ཅི་ཤི་པ་དང་ ཁྲམ་ཅུང་ཇ་ཇོག་ལོབ་སུལ་ཁེན་ཧོན་ཅི་རམ་གི་ནི་ཁ་ཏམ་ཅི་ལ་པེ་ནི་བསམ་ཅི་ལ་དང་ཅི་གཟབ་དོན་ཇོ་ལ་ཅི་གི་ནན་ཏན་ནང་ཁ་སན་ནིམ་ཐེམ་དང་རྒྱལ་རིག་དང་སབ་ནང་ཁོང་གི་དང་གང་གོ་ཐལ་ཨོ་རང་རྒྱལ་ཅི་ལོ་རང་ཅན་དུ་བྱ་པི་ཁྲམ་དེ་ཁྱབ་དེ་ཅི་ལ་གོ་ལབ་ཏེ་མར་བཞི་ནི་ལག་ཏར་བྱེད་པི་ཅག་མང་ཡོང་ཅི་ཁྲམ་ཅུང ganjibje gajirti niwa dang nipir tab jongi wii lhobchen shik tab zini ar gongpa gachin di dornyang gachin dang pansam zogbi nangdun lagalin je ulamshab je la guwaag dang sab lengi rangartuk je samdur ngihi je ba dang lagalin lan zabdun likir gandil gtunga jubshegi Xi Jinping je chamchung gong ba zhazhuk sha je dim timin ganjib nao jigni zhongki chamchung gtam je li yagbu sha gi Zhuzi jiga gmangchin jimti mi rangartuk ngang chamkir chamchung chamsung chamchul ji je mokhi tonggi Zachim lojong shi hi chirigtong wadang Zachim je zadun damsung timi jachim dang chamzigib jachim darkilib jachim gmangchin je zanzigib jachim dang Tuanji ga jigisul sugu kongta chabrishi di Chum tar gorm tar ngancha nanjibshi gi Tangtang jakubji magamang mangzuk tangam jayagdikbshi bi jaysim yagbubshi di Jyotsang rangchimshi ni magamang mangzukji shtarkil rangartukji tanglimshi gi shibdaan Jolaji ga chumchung jajuk lobsi ga mgdil rangwajin tang Rangipin rangwajin qir hartag tonggi

0: ལོ ཐ ལ ལ ཧ མོ ཏ ཐ ལ ཅི ལེ ན ཡ ལ ཧ ཨ ལ ལ ཧ མོ ཏ ཨ ལ ཅི ལེ ན ཡ ལ ཨ ལ ལ ཧ གོ ཏ ལེ ལ ཅི རེ ན ཡ ཡང ཐ ལ ང ཧ གོ ཏ ང ལ ཅི རེ ན ཡ ལ ཡར ཆིན གན ནམ ཐི ཏ ཀ རོ ཅིན ཆེན ཡ ཡ ཧ ཝར ཆིན ཝ ཐན ཐི ཏ ཐ ཝོ ཅིན ཆེན ཡ ཡ མ ཆིན ས ཐི ཏ ན ཀོ ཅིན ཆེན ཡ ཡ ཧ ཏེ རང ང ཧ ལ ཏ གོ ཏོ ཅིན ཟོ ལ ཡ ཁནི རམ པར གཁ གོ ཏ མོ ཤོ ཅི ནི ཡ ས རམ པར གཁ གོ ཏ ཡ ཤོ ཅི ནི ཡ ཡང གོ རི གཟ རར གོ ཏ པན སོ ཅི ཅི ཡ ཡ པང ར ཙ ཧན གོ ཏ པང སོ ཅི ཅི ཡ ཡ ཤོག དག ཏག ཁ ཏང གོར གོ ཅི ཅི ཡ ཏ ཧ ཏེ རང ང ཧ ལ ཏ དུ ཏོ ཅི ཟོ ལ ཡ ཡ ག ལ ན ལ ག ཏ དེ འབར ཅི ཧོ ཡ ཡ ཧན ཅི ཁ ར ཧ ཝ ཏ ཏ འབར ཅི ཧོ ཡ ཡ སམ དུ ལ ཅི ཏ ད འབར ཅི ཧོ ཡ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngar de chin sto hob de na ta tro kwa chi yin ya sto fo nya ta gan zam na ta ken na chi che ba ya ya chi chin na nam ka ta long da chi yin ya ya har tan chi la ni he ga ngar do ko chi yin ya sa ti rang ka ru ta se wo nga yin ya ར ཟོང ཧུང ཚང བུན དེ ཧག དར རྒྱ བོག ཅི ཡིན ཡ ཧམ ག མང ལེ ས ཁང ད ཅ དང ཅི ན ཡ ཡ ཧ ནམ ཁི ཁ ར མ ད ཁ ར ཅི ན ཡ ཡ ཚ ལ ཆ ཧམ ད ད ཁ ཤེལ མ ཅི ན ཡ ཡ ཧ ང ལ ཁ ཤེལ ན ཅི ད ལི མ ཁན ཅི ན ཡ ཡ དེ རང ཡ ཧམ ཡ ཏ ཕ ཤུ ཅི ལ ཡ ཡ ཧ ལོ ཅི ན ཁེ ཧེ ར ཏ ཏོ ཀ ཅི ཆོ ཡ ཡ ན ད ར ཁ སེ ཧེ ལོ ཏ ཀོ མ ཅི ནི ཡ ཡ ཧ ཐ མོ ལི ཧེ མ ཏ ན ཟོ མ ས ཅི ལ ཡ ཡ ར གི ག ཏ ཤི ཏ མ ར བ ཅི ཟོ ལ ཡ ཡང ཅ ཆང ཆེ ཧོ ད བ ན ཅི ཅི ཡ ཡང ཁ མ ར ཛ ཧ ར ཏ ཉི ན ཅི ཅི ཡ ཡ ཧ སི ཏོ ག ཧ ར ཏ བ ར མ ཅི ཅི ཡ ཡང ང ར སམ གི ན ཁ ཏ ར ར ཏ ར ཅི ཟོ ལ ཡ ཡ ཧ ས ཏ ང ན ཧ ཏ ང ཏ མ ཅ ཅི ལ ཡ ཡང ད ར ཏ ཏ ཏ ཀ ཟ ཅི ཤི ཡ ཡ ཧན ད ནི ཉ ན ཞ ག ཏ ཏ ག པ ག ཅི ནི ཡ ཡང བ མ ག ཏ མ ཏ ཟོ མ ཅི ཅི ར ལ ཡ དེ ཧེ དེ ལ ཇ ཧ ལ ན ཏ ཏ ཟ ཅི ན མ ཡ ཡང ང ཤི ན ཏ མ ལ ཏ ར ན ད ཅི ར གོ ཡ 呀哈人莫个地黑比大多亲近的呀呀查莫个浪个的蛋白就近呀呀呀哈的你莫个蛋中的鸡蛋呀那么家莫刚的蛋子过去有了呀 而总在不跟着大东过去游了呀呀东我们和那大哥你进人呀大汉的地个罗汉不大特个去姐姐呀呀三路小什么带几个你的当呀银河罗斯你和大家人啊几个了呀 呀，想起那天的大哥不记仇呀，大汉弟子那三路出一个过几趟呀，俺家五妈我大冷清的呀，呀哈爹人几个大有龙情的呀，要个南皮干路大路子进呀。 杨三天那和古大看着接应了呀，杨王天查和武大叫了嘛接应了呀，大汉大什么龙虎拉蛋接个把接没了呀，大龙子那他妈大个你拉接用呀，呀哈爹们那么和大大接拉接接呀。 呀，大路路红的大龙过去了呀，呀，查五个冷哼个大傻家进来呀，呀，周英杰个大胆子进去呀，呀，呀，怕几个大哈的大馒头进来呀，呀，吃几个地拉大娃别进去呀。 呀哈，这个木塞还是从单车过去接的了呀！呀，俺家五姐个叫大伙儿接接的了呀！俺爹还操起那个俺大哥接接的了呀！都那大中大汉做个啥么里东呀？俺老姑那个那还为大伙儿们接些呀！
1: 大马古个老和老单真老阿姐妹呀，银行当做个退个老大爹在接收，阿得去那多不能做瓜地，个老大冷哎，黑色多不能个卡丁个当阿生的个脚干那子，那的，高冷做个他们几个，阿么个几个都写不能个弄个成家哎，你们的写你的你们看弄了娘的。
2: 那拉黑龙江嘛的，个个干那个都产村单吧。这段街上困住不难吧？当地啊，郎中咱们二姐姐姐别来村，是东村的邻居。来村的，做我们这个把单镇村等，做我们这个干科吧，财政扎黑，是大个了把单镇村，这就是大个了把，俺们这个财政等所能没人去的原因。前七年不，关镇起，大地亩。

0: རེད རྒྱ རེད རེད
1: རེད
2: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

Yeah,

조금만 대단 저질함 등은 선한 염불갑사시야 참다는 인가 진념 측다 되는 거 사자서 속 남근이 천대 지동 저길 대랑

ཚདག དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ Jelim simji ding tang chiri tong sim dang jib jia gan cham chiri tong sim dang jib jia tang ab chi nga chi gan cham ta tong na yang ta ta lam shi su shi ku no chen gan de de kren da ga ta ra ta shi ku ka ka lo na bang nyam jo shi ju ka chi ga ni ki ran tong nyo ni ki jelim nga abdin sim ga tang chiri ni shi tang mal jab jia ni chiri ni ri gan cham da na yang ta ta lam shi su shi ku no chen ga je de kren da ga ta ra ta shi ku ka lo na bang nyam jo shi ju ka chi ga རེད་རང་ མ་དེ་རང་ ཨ་ཅུ་ཅག་ང་ ནུག་ དེ་རང་ གསཅ་ཅ་སོ་སོག་ ལམ་གནས་ཚེ ཁོང་ནིང་ཤེན་ནོ་ མོ་ཟར་ན་དེ་ལེགས་པ་ག་ ལམ་གནས་ཚལ་ལ་ ཇུན་ཤེས་སམ་ན་ ང་ཅུ་ཐག་དེན་ཅིག་རིས་མ་ཉིར་ གསཅ་མ་དན་ང་ གསཅ་ཁལ་མ་དེ་ཁ་བྲ་དང་དལེ་ཏེན་ཨ་ཅུ་ཁ་ དེན་ན་ཚམ་དན་ཡང་ཅི་ཉམ་ཅིག་ད་ དོན་ལེན་བ་སང་ཁ་བེས་ཁོ་ཉམ་ནིན་ཤེན་ནོ་གསཅ་ཅག་ཅེམ་མོ་ཚ་ཁོ་ནོ་དོན་ལེན་དེ་ཅིག་ཉེན་

0: Kormun orkul alun tingi shubi xangir. Nyakunamba kezu demu yena, derangnab jirsiji da jgbi cini jgdang, rjarsiji da rngavi cip jgni, warsiji da rngavi cip jgni yenla gaza basang yena. Shuni shubi xangir dencinla nyan bar gafsisi. Zhongkong zhongyanggi pjachib shuji, rjakib jidushi. Zhongyang gamawi zhuxi Xi Jinping ji ci nyevzi nina. Shandong shangji na de zhig zhongjir dar doxim zai kib nanjib dandu na. Xiangli xiang li dangrib jantib jirji di zhonggi ligji dangrib janji chun yong dang bici dangriwa yo la. Xietib dandib jadi xiawa so su yagbirag zhibni. Xiangli ji shugdi tunji niwa dang bici lpamri qirag dong jir khirnungi ba dang. Zhirig sugu xiangli tunji gai jin kochulub dambu yong urin ganlin dandib jagi la. Yevu dangtani derdu lintsam danga, mzirdik dambi zhonsam zhigbchindlar gandalu dangdi. Ajachi shangwa mangzogji lilar zonshang loji labdi ni ngarli mzirdik dambi tsuwaq sabchunshe bar chatunshe gi. Adachigbi ci nyevzi nina, Shandong shangchinji dangvi shuji linwu danga, Shenzhang zhigne shangga pevrug ogu, Xi Jinping ji digzhig zhongjir dar togshib mzala. Ayarndib jakaab sa shangnang da shangli lab jiwa chewi rnambi kanga, Ci nyevzhi nijangha zhu Xi Jinping dhigzhig zhongjir linchen qi beilin zhongdil khir vizhja diwur pevni saagni di gyaarsim tunchib shaabi nyanshir nyani. Zhuya tunbub dang marmi lotuk ndemzig shangli jia jang kondun suguji gnitsillar yilumzal. Kung shangsi qeyr di pevni qelil gajagchik janji gajigulla gajigshib gnan. Xi Jinping jim zhizhig ndemzig chimchin dang shangli mchachi gormkun. Shangli lakshil wabji dang zewi ngang samdu yirig nang. Dali zhoye muri tuan zili jemtur song yo ba dang. Marmi lotuk ndew gu shangli di zulin tikhur manzho wa dang. Nyerzil njigbo yo ba khirtuk song wi Xi Jinping rgar nang chenpo song. Kongi nanjib dandu na. Mzhizhig sugu shangli tuan zi gai jinan kochulub danbo yong wang gan song sha jina. Shangli tuan zil je gai chi nang ga ngang chir jir yo la. Mzhirig tunarjil je rjavchur siji kaga tunchul vishidi. Shangli tunarjil je jang kochul nganlin dang rengkong dambu yongru vishigi la. Nguantun dang vjogu chubi sunrig dang. Lakhzil, gajigchivji hardag chabdilib dangni. Muri tunarjil dang pamri dambi ngam torig dungi ba dang. Lushu uram mzhirig lulugum jong ur zunim vishigi. Shangli je rmanjig jiggul tisangdab dangni. Caigzim tobi Xiangkan zhigbchin jir bichil nganlim xe badang. Xiangli tali qe zhongchong xini pamri tuan jir gandilag tong ba. Ganamxin honda dang gano ci shtashib calin dang ngondag tong jir khinon ba. Xiangli jir gnonggo gnosul gachib jir niwa qirag tong abjib xegi. Diji sa Xi Jinping nyanjim jir jayong jir huayun dewa nub vizhja dewar dukshib nzabir piba. Kung Devi Tengge Shabshi Degni Sipevni, Devi Tengge Zanzig Nzigbchin Dang, Gmangde Shabshi Zhugji Gnitsil Njirtsil Shimumza Badang, Saagni Di Yikil Janji Zhongxib Darbillar Gendilg Tungwi Vshetib Nsoshib Sheba. Shangshur Tunzin Jemtun Layang Gzigshib Nang. Xi Jinping Ji Devi Tengge Zanzig Ji Tengge Zigbchin Ji Nechin Niwa Ngarli Nlompil Vshigi Badang. Rdema Mangzugji Hrtsun Rangwijin Shkongtin Ganglg Vshidi. Derdul dang lin cham, mzirdik bji ji zhongsum zhigchin lar gandilg tong yi chu da zhamjig sarwa sima chil bar ntobar shegi. Kongi gajarim ji kiro jiyang dab dang ni, dewi lipshil bar mangchuk la shamdag shiwi dicul dang, cemkhi dewi mangu yo ba dang, peji lar gandilg tong gi bi ulam shabdo na. Dema yuxin khayi chim da Xi Jinping ji chim ji gajig chi la gazigshib nang ba dang, shangli yongbib dang, rganbib de tang, Shibi Thobjong Sukhji Ghanitsil Guanjag Nangla. Tengge Shangsim Sichi Changma Dontuk Tenchoyomil Gataylar Yilumzayla. Xi Jinping Ji Chima Changma Tengnyamda Ghalangmulimza Badang. Kongyub Tandun. Yang Degbi Sanri Dawanzig Badang Lakhtar Vishidi. Tar Magmangla Vderjilip Chengi. Rjachi Tengyundang Livshilbi Ghajongshibi Ndakhinzen Hikcherigdung Badang. Ghamanglar Zesim Chengila. Mangchukla Vshawa Zongraj Badang. Shawa rngiq jaba, shkagnil sewa jibshidi, mangchuk jit thobnang dang jint nang, wderhnang jit qir dandigag tonggi. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁང་གི་ཡེམ་པན་དང་ཚུར་ཏང་གང་གོ་ཚལ་འོ་གོ་ཆམ་ཅི་ཅེ་ཡེ་གདང་ཆོ་ཆེ་བཟང་དང་འདྲ་བི་མོན་དེན་ཤི་ཁལི་ཕན་དང་དེབ་ཅིན་ཀྲུང་ཡང་དང་
1: རྒྱལ་ཁབ་ལི་ཁོང་ཅེ་མ་རེ་ལེ་ཁ་གང་ཁར་ལོམ་ཐན་ཅི་ཉམ་ཏ་ཏོག་ཤིབ་ན་ལ་ཨ་དར་ཅིག་པི་ཅི་ཉེར་ཅིན་ཅིན་ཁ་ཅུ་རེ་ཨ་ཡེས་ལ་ཅིག་ཁང་གི་ཟུང་ལ་ལི་ཆང་ད་ལིན་དེ་ཉི་ཏུང་ཉེ་ཅིག་ལི་ཨ་ཡར་དི་ད་ཨོ་སལ་ལང་ཏ་ཅི་གོ་ཅུམ་ཛ་གུ་ཤིབ་པ་མ་བསལ་ཁི་ཚུ་ཕལ་ལི་ཆང་གི་ཏན་དོན་ཅུ་ཤ་སི་ཅི 중국의 환율 폐지제 럭린 등 송진 시대 이 창마라 중국의 사투지 담질 등 고라시위 사투 냠디 타지 삼지카히 냠실 자제인 당부 룽이 창고 중화왕 굴삼바니 중국의 환율지 본질라 동토비 촌 아남바 사빈 굴삼 제치에 네블라 용글 치비 갑중 오고 중국의 환율라 단상 등 사르와 흑순흐 냠지지지 수금은 아남바 원라 로프튼 질밀지 임든다 주바등 아양 초지바터 제적선 조비 고르츠마 남바 문니 땅클 메베랑진의 멍든 조인 잠능 라츠차 치비 땅클랑진의 자라 나 초라 중국의 피츠 토이 페지지 리어사라 멈트듬 조비 일치 땅 니바 요레 아니바 사르투나 그흔 중국 환줄 예능 럭슈스 피와 땅 땅능은 양랑다 조비 응거치 학성 응옌 로망 베랑 중국 환율 토타 왔습니다. 흑단릉 등 아델릉은 폐지송 터벌 아담능 진보 없니요디. 지금 흑단릉의 코리인 바당 지희는 흑사투제의 글희인. 중국의 사투는 가친 발촌이 중화 인상 리릭망 비 럭린디 중화 인라 코리가 정오디 흑소르충 신이 중화 인. 니에디제 비치디 콩당 현줄 문용하시기 중국 고흑과 니츠흐 특랑진율 동일이 중국의 사드 차콩제 럭슬 등 돈지 진잠능라 치료와는 아답흐 마인버 고급 임바당 지클 멤버 니츠 임바 된흥시 요라 선바 사르트 냠디네 고라셔비 파르눈제 강을 세비 아깅이 제담가 옌 나치에 제트 냠디 사프시바당 아곤지 남빈 잠능 환주르 냠친 시디 사르트 제 질흥 하르비야 야치문은 시기듭시기 나치 찬츠 럭슈스 페와 겐충샤기 흥 마트버그니 소 차콩제 고라시비 지스중 람드가 브지술 티창다 땅니 칼림 니든지 탐몽 지스중 라 근데스동기 킬리나 사르트제 소흐 아마기엔 중국의 일급소세 킬리 중국 용니 앙스퉁 리더십 바당 중국 폐지제 고급 사르왕 할리망보 냠추자지 아갑습시 우진롱 시구르시
0: 아다르비 치니여진 집셔조 ᱡᱟᱥᱞᱩᱵ ᱪᱤᱪᱩᱠᱟᱝ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱛᱟᱞᱤᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱧᱮᱴᱜᱞᱤ ᱟᱭᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱣ ᱥᱟᱜᱞᱟᱝ ᱟᱨᱛᱟᱜ ᱡᱚᱛᱩᱜᱞᱤ ᱨᱤᱠᱷᱟᱜ ᱛᱤᱢᱤ ᱵᱤᱡᱜᱢᱞ ᱥᱚᱜᱚᱱᱫᱨᱤ ᱥᱤᱜᱟ ᱥᱚᱜᱚᱥᱤᱜ ᱡᱚᱛᱩᱜᱞᱤ ᱨᱤᱠᱷᱟᱜ ᱛᱤᱢᱤ ᱤᱠᱛᱟᱢᱥᱤ ᱞᱟᱜᱥᱟᱱ ᱡᱤᱞᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟᱵ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱᱮ ᱟᱨᱜᱚᱢᱡᱤᱞ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱱᱟᱨᱫᱚᱜᱛᱚ ᱢᱮᱵᱤ ᱛᱤᱨᱵᱡᱮ ᱞᱟᱵᱡᱤᱱ ᱥᱤᱜᱤᱭᱱᱞᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱚᱵ ᱥᱚ ᱪᱤᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱛᱩᱝ ᱟᱨᱡᱟᱨᱪᱤᱞ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱟᱨᱜᱤᱢᱠᱚ ᱥᱤᱜᱡᱟᱝ ᱭᱮᱱᱮ ᱥᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱞᱟᱱᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱡᱚᱝᱨᱚᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱨᱡᱟᱯᱪᱤ ᱧᱚᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱟᱛᱩᱝ ᱥᱩᱜᱩᱡᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱴᱷᱩᱞ ᱢᱟᱢᱛᱟ ᱛᱟᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱴᱷᱚᱢ ᱨᱟᱲ ᱡᱟᱢᱛᱷᱞ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟ ᱡᱮᱨᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞᱚ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱭᱮᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱥᱮᱨᱛᱩᱝ ᱪᱤᱵᱤ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱡᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱠᱷᱚᱢᱡᱩᱨ ᱞᱟᱵ ᱥᱤᱡᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱞᱮ ᱱᱟᱪᱤ ᱧᱚᱛᱷᱩᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱝᱢᱩᱝ ᱭᱚᱱᱭᱩᱝ ᱜᱚ ᱦᱮᱣᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱤᱨ ᱠᱷᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱯᱥᱤᱞ ᱯᱟᱨᱮ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱨᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱩᱝᱨᱟ ᱧᱟᱢᱪᱩᱞ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱧᱚᱛᱷᱩᱝ ᱞᱟᱜᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱞᱚᱜ ᱛᱚᱱᱫᱩᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱛᱚᱱᱞᱤ ᱪᱮ ᱱᱡᱟᱱᱥᱩ ᱱᱤᱣᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱥᱵ ᱞᱟᱵ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱚᱝᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱮᱢᱵᱨᱮ ᱨᱟᱝᱤ ᱪᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱞᱤ ᱥᱚᱝᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱱᱮ ᱫᱟᱨᱡᱩ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱵᱤᱨ ᱡᱟᱪᱩ ᱪᱮ ᱛᱚᱜᱞᱟ ᱱᱟᱨᱞᱤ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱞᱤᱜᱢ ᱛᱷᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱡᱟ ᱡᱟᱪᱩ ᱫᱩ ᱥᱮᱨᱚᱜᱚ ᱞᱤ ᱪᱟᱝᱜᱟᱵ ᱛᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ལོ་ནདག་རང་ཀྲུང་ཁི་ཧོམ་འཇུར་ཁ་སར་བ་དང་ལག་ཤོག་སེམ་པེ་ཅིབ་ཞིན་ཡོལ་ལེ་ཀྲུང་ཁི་ཆོམ་རི་ནམ་སར་རང་པར་ཅི་ནར་ལི་ཕན་སམ་ཚོགས་པི་པར་ཚལ་བར་ཏོང་ཅིང་ཡེ་ཀྲུང་ཁི་བཟོ་ཅིང་ཅི་ཁ་སར་རང་པར་ཅི་ལེ་ཆུལ་ནར་ལིམ་ཐོ་བི་ཐོན་ལིན་ཁོ་རིག་ཅིག་ཅིབ་སེལ་ཀྲུང་ཁི་རམ་ཅིན་ཅིབ་ཅིན་ཁ་སར་རང་པར་ཅི་ནར་ལི་ ཁྱི མང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚོགས་ཞིག་ ལོམ་ཐན་ ཅེ་ཡི་ ཡེ་ཡོང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ ཆུམ་ར་ཅི་ མོན་ཅིག་ཅིག་ ཅེ་པི་ ཨ་མོན་བེན་དང་ ཕེར་མ་ ཅང་ཞིག་ རང་ཅུ་ཅིག་ ཞིབ་ཞིར་ ལམ་དེ་གི་ ཐིཚང་ དེ་ ཏོང་བ་ མོན་ཁར་ ཡེ་ཡོང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ ཆུམ་ར་ཅི་ མོན་ཅིག་ཅིག་ ཐལ་མ་ནེ་པི་ ཨ་ན་དུན་དང་ ཨ་བཅིམི་ཞེ་ཐབ་ སིན་ཅིན་ ཅམ་ཏར་ཅ་ཅི་ ས་ཁོང་ ཨ་གབི་ ཐན་ཇུར་ན་ རེ་ཐལ་དང་ སང་ནི་ ནོར་སུ་ཅི་ ཁ་སུ་སུ་ཅི་ ཚ་དེན་ དེ་ ཏོང་བ་ སང་ནི་ཅི་ ཚུང་གི་ ཝང་ཅིན་ཅི་ ཞ་ཅུ་ ཚ་དེན་ དེ་ ཏོང་བ་ ཡེ་ཡོང་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ ལོ་ཁ་ ཆུམ་ཅི་ མ་ལ་གི་ ཐིཚང་ དེ་ ཏོང་བ་ ཏགབི ཧོན ཇུར ཏག དུ དམ ལ ཁན ཧོན པ དང འཇམ ཇུ ལ ཅན ཅན ཤབ ཤང གན སོང ལ ཁན ཧོན པ སོ ཅི ཨན ནད ལ ཇིག ནི འཇར ཚལ ཤི ཡེས ཚ ཅིམ ཁང གི ཟུང ལ ཇོན པ ཇང གུ ཆིན དང ཡལ ཁ ཕེ ཅི ཅི ར ཡོན ལ ཁང དང ཟོ ལི དང ཆ ཆིན ཅན པུ ནོར སུ པུ འཇམ ཇུ ལ ཅན ཅན པུ ཚོང དུ པུ ཆོམ ཅི ཏག དུ དམ ཆ ཆུ ཅུ སོ བ དེ ཁག གང ཁར ལོམ ཐན ཅི ཚོ ལ ཤི ནི ཁསམ ཆུ ལ ཉན པ དང ཇབ ར ལན ད
0: ཨ་ཡན་ཅང་ཇོམ་བ་ཤོ་ཅི་ཡི་རྒྱལ་ལི་ཨ་ཡོན་ཨ་ཅ་ཡོང་མང་ཅན་རྒྱལ་ལི་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཨ་ཡན་ཅང་གི་ཇོ་ལི་ཅི་གི་ཚི་ཉེ་ཞིན་ཅི་བྱ་ཏོ་ཨ་ཅ་ཡོང་མང་ཅན་རྒྱབ་ཇུ་ཅི་རྒྱལ་ལི་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོང་དེ་ཐང་ཉེ་ཞིན་བར་སར་ཞིག་བྱེ་བི་ཨ་ཅ་ཡོང་མང་ཅན་ཅི་ཐིམ་ཏང་བཞིག་མལ་ཅེ་རི་གནང་ཁ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ 昨日几个南极单独呢，个毛青青天，米西金平姐陈忠公把陶忠当个乐德下节的，赶着不接个日子内话当，你不知道中国为陶青青的嘴呢，而公巴个青的多人个青当个，喷上左边南端呢，乐人姐王小姐来国王当时不连接，让多个姐三路人一起接把当个，乐人兰子端呢，立刻跟着老东阿去学习。 习近平接沉重工把这种下节的提名干这部脑子给你中期沉重当节的一个部下给主子几个个忙清清提名让这个人沉个的沉重沉松沉去的季节没会动给咋沉头中学和其他同伐当沉沉节咋顿当松提名家沉当沉这个家沉 ཁྱི Аманти цочинчин тими лингэн чэ нганчэр гажэр зэгэнэ. Чэлэй чэ чачин донпэлбшэдэ. Чэмчун чэжуг лобсэй нэрдэмшэ тэбэн цойшэб хардагжаги. Мангцугдан мжэмжэшэ баадан. Мангцуг шэглавэй вшэтангчэдэ. Чэмлэг чабдэлэ тонжэдэ чэмчун лэглэндан. Гажэрэм чэрчун. Ржэндэн чэ цуабжэчэнан жэвэршэдэ. Чачэм лэгтэр нэрдэмшэ бэр гэндэлэ тонгэйшэ нанчэбдан.
1: ལས་ཅི་ཁབ་ཅབ་ཅབ་ཡབ་ཡོང་ཡོང་ཐང་ཁང་གབ་ཡིན་ཡོང་ཐང་ཁང་གཅིག་ཚོ་ཐང་ཅབ་དམ་བི་ཚི་ཉེར་ཅིན་ཅིན་ཁ་ཅོར་ཚང་འཛུམ་ཅིག་ཚོ་བདེ་ཨ་ཡོང་སྟེ་ཅི་ཡབ་ཡིན་ཅབ་ཅི་ཡི་པི་ཚ་ཐོ་ཡི་ཕེ་ཅི་ཡིན་ཆུང་ཅེ་པ་དང་ཧོན་ཇུར་ཡབ་ཡིན་ཐལ་ཅུན་ཅིན་ནང་ཕེ་ཅིན་རུ་བ་དང་ཅི་ཚོ་ཤོ་ཡོང་ནེ་ཡར་ ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 흥티 용위에 땀스러 왕가
1: 냠 큰남바 텅데야 땀스러 왕가 시비에 참비 능데 마치 최남라 예 냥트바 진짐 시디 디럽지 리흐스러 왕저 시바디 집실레
2: 얀 종기 사르지 님 초인 제가 소나루니 제가 셰브질리와르 땅 중앙가 닌더 잔고가 먹은 특당 장주라 먹은 특근 고트데 양덕비 차스지 갑수고 담보당 삼루 장주당 응이토 된츠지 삼디 람수 로르치 셈치크 마망라 샴덕 세비 자위 먹이일 아랑르투 바랑플당 가칠은 바스니 제비 샤즈가 사르투지 냥르투지 낭투노 조르종니 야안지 냥르투 소르종시 这就是这习近平的单独也应该都能等个三比一个是该清晰的人比没人没人玩的人真写给他们三话的也应该都得一地里有该想逻辑也能单比没人没人给共产党米黄日清比能出了写不是跟红写的将错让这个当日间接加克不多的全用你这个真写不是三比给了个家钱不能出写 这个单比如波塔个两百米比大森松油啦松松八比松五一三级年度不竞争系等这个托拉尼比格莫蒙比雷尼个写字严格宁德的他的样个严用就三里所写达尔库尔瓦西杨家林等左院所三级宁宁德恩有里里等罗季节下一个参巴里里里
1: 当中央个严的龙武几个什么人了该是能把孙的血比我东边为罗大地的个所以你们单别过你养起了我等个促进脚步就变成的这次负责习近平呢严家三十几个年纪的他们不是比较特别难用的你是东中央的学识的亲戚混了空外陕西这都是不能玩拼的南极不单独的三十几万干把等个 工程党员的干部南极，延安第十个部长别，苏尔金的部长部等的，九次部长部里这边，延安娘儿都不能。我才等个三百斤多的杀青时间呢。你是东个妮儿你多嘞？等个出去呢，等个你喝吧，你这个不能呢，咱可是进满过味儿。这次负责习近平呢，啥人延安的别把等个，各部你喝别，中共中央吃不住去，今年你吃的。 三十几个人出得很呢，南极不单独呢。等这个家娘子不拉不起，当不等哎。爷娘子不单不等的，罗姐姐也是等接不等等哎，罗姐姐阿两个接起，他不就家娘子不单不拉东阿接不的。等个出去呢，等个你和爸的东边，阿门门领个呢，我们这里用起来，等着嘞，把他别给。这次出这一。 也娘子不啦，接不起来等死不等哎。第二不接，还是过的。陕西三口子陪进来，做么子？阿个黑丝袜子嘞，空给单独呢。三姐个年年去等哎，阿年年去接忙忙接。我才等个我这边，中间三姐来，我来等等哎，谁家搞清楚个别？我才第一个的，得了，人人接不接等哎，一拦真个。 俺们把宿舍等了等了十个钟头，两个男的睡等了，俺这可是没起来等的。三姐和奶娘看见陪姐等了，俺奶娘看见妈妈接错，接了十多节的，第一等了俺男爸跟着三男子给爸等了，俺家不就是和姐姐等了，俺奶娘看见陪姐接光着了，接不就是等的，俺奶娘看见妈妈藏么了，俺不得想这边错着等一个。
3: 空格山西啦，中格里家登陆济南的镇啦，跟得了东北出来，黄河的前边能去等哎。第二不接，苏了丹不嘞，昨天不接边，平顶等哎，罗氏都不怎么记了。那不就是啥可的？回尔顿节你把赫尔特给农夫不接给不嘞？南不就能哎？这些不接也，这尔顿能为卡不学个劲儿总的，也娘都的，俺奶奶看见妈妈接。
1: 李恒拉卡路不接的，那个人呢？俺也是不接不进有嘞。罗姐，三姐给萌萌啦，想得个些呗，咋不也没给的？但是他啥事儿，他跟个一直跟的，咋话单不接不进有嘞？
2: 罗姐了跟我的。 延安中接着安塞区国家中的个南固的话呢，欢村街甘克江街的话是隐蔽，是了就是噶瓦等，南马林噶瓦，下瓦这不噶瓦季节，噶瓦什么节，刚个烂柴油，刚个地头个那么个呢，这位等直播仪，让个个安城客呢，为么得里边擦擦刚那个节，为出席的，个系统里边几十东西的，你不拦截瓦东为个啥西？ ཁསྲ དེ་ནི་ མེ་ཟུང་གེ་ ཏེ་ཁམ་བར་ ད་ད་ཐོན་ཁོང་ལ་ཟེ་ཚེ་དེ་ ཁ་དེན་ཤང་ལི་ དོབ་ཆེར་དང་བི་ ཤན་སི་ས་ཟེ་ཆེ་མི་ ཀྲུང་སབ་དར་པེ་གེ་ སོ་ཉིམ་དང་བི་ དེ་ཟིག་སེན་ཇེ་ཞིན་ཡོ་ ཁ་དེན་ཐོན་ལི་མ་ཆང་རེ་རེ་ཅན་དར་ནི་ ཨ་ནེ་ཉིང་ཁེ་ཅེ་མང་ཚུ་ཅེ་ ཏན་ལང་བམ་པར་ཅེ་ནག་ཅུར་དམ་པར་ཇེ་ཞིན་ཡོ་ ཁ་དེ་མ་མང་ལ་དེ་ཅིལ་ཅན་བ་ནི་ ཡ་ཡ་ཡང་ཏུབ་ཅེ་ཐོ་མི་སམ་དེན་ཉིན་ཤི་ཇོ་ན
1: རང་སྟུབ་རང་པལ་དང་ཁ་ཅིལ་མ་ཐབ་ཤེ་པ་ནི་ཡ་ཡ་ཡང་ཏུབ་ཅེ་ཆི་ཡ་སལ་བི་རང་དང་ཡིན་དེ་རབ་སར་བ་རང་དང་དེ་ཤན་ཤི་གེ་ཚན་ཚལ་རང་ཚག་རང་སྟུབ་ཅེ་སྟོབ་ཁ་ཏན་བུ་ཤི་དང་ཅེ་ཞིན་ཡོ་ཤེན་ཅ་ཨོམ་ཚལ་ཤེམ་ཅི་ཁང་གེ་དག་སྟང་ཁང་བེ་ནང་དེ་ཤེམ་ཅི་སར་བ་ཚོ་བེ་ཉེམ་ཚན་རང་མལ་ཅེ་ལམ་མ་དང་ཧོམ་ཚ་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེབ ཅི ལེག སར བམ དེ ཤིབ དེ ཡིན ཤུན ཨ ཅག སེན ཏམ ཤིབ ཚན པེ ནང ཤིག ཅི ཡིན
4: ཆེ ཅི སེམ ཅིལ ཤེ ཅིམ པ དེར ང ཚི དོ ཁར ཤེ ཤེ ཡོད ཨ ཅག སེན ཏམ
2: ཉང ཁལ ཨན ཅི ཐང་དེ ཨ་ཅག་ སེམ་ཏམ ཤེབི ཚན་བེ ནང་ད ང་ཅི ཅེ ནང་ལ ཚན་ཅི ཅེ ནི པ་ཟལ ལ་ལམ་ལ སོང་ཅུ ཤིཤིབ་ དེ ཅིཤལ
1: ཨ་ཡར་ན གོམི ཉེ་ཝལ བབ་ཚམ་ དེ ཅེ ཐང་ཅིན དེ སེར་ལམར་ཅི སལང་ མེན་ཁུར བབ་ཚས་ མ་ཚོ ཅེ དེན་ཅེ

0: ཁམ ཁན གི རྒྱམ ཡིན ཁོར ཡིག ཁན གི རྩ བ ཡིན
1: ད ན པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅག ཉེ ཡིན
0: ཁོར མིན ཝར གལ ལུང ཐིན གི དེ ཐོག སར འགྱར
2: ཉམ ཁན པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡན དེ རང ནས ཅེར སི ཅེ དང བི ཚི ཉེ ཅེ དང ཨ ཅེར སི ཅེ དང བི ཚི ཅིག ཉི ཨོ སི ཅེ དང བི ཚི ཅིག ཉི ཡན ལ ཟ པ སང ཤེལ ཞུ ནི ཐང དེ དེ ཐོ སང ཅེར ལིན ཚན ལ སམ པར གབ སི ཤེ ཚི ཉེ རང ཉན ཅེབ ཤེ ཅོ ར ར ཡེ སལ ཅེ ཅུ ཁང གི ཙོང དེ ལི ཆང གི པེ ཅི མ མང ཚོ ཁང ཆེ མོ རན ཛ གུ དེ ནི བང གལ ལི ཡ ཁུ ཅེ ཙོང ལི ཐ ལི ཁ ཡི རང ཅེ ལ ཉེ ཅེ ཚམ ཅུ ཤེ པར གབ སི ཤེ རྒྱལ ཡོན དང རྒྱལ ཅེ ཅུ ཁང གི ཀྲུང ཡིག ཆེ མི ངན ཅི ཅུ སབ ཅིན ཁན ཝུ ཅན ལོང སོ རྒབ སིན ཛ གུར ཤི མ ཁུང རོ ཆེ ར ཁ ཁི བང གལ དང ཀྲུང གོ རྒྱ ཁམ ཉི ཅེ ཅེ ལ ཆོལ དེ ཅི ལི ཆང གི ཐ ལི ཁ དང ཉམ དེ ཀྲུང གོ མ མང ཅང ཅུ ལ མ ཁ ཛབ ཅང ར ཁ ལ ཟི ཤི ནང གབ སི ཤི བིན ཛ གུན ཅི ཅལ ཅི ལི ཆང གི ཐ ལི ཁ དང ཅི མོན ཚལ ལི ཆང གི དང དོན ཀྲུང གོ དང བང གལ ནི ཕན ཚན ལ ཅི ང ཡོ པི སོ ཅིན ཁིམ ཅི ཡིན 主席习近平给各省总理等接触能力中国等本格林这晚二里结束的总理特强制三万国中国本格来说起人家这内次等特别配置叫罗林的学者叫学者担保学霸等本格里各部三比四中给为了能四中这叫学者进行中国本格来说的娘的今次咱们的进行学霸等他们这些一顿接触的动物很年人娘里家接的 中国等本格林这位谈的而今天每本配置哪里全部等三万中本是跟得通话等而家可你就没梦了哪里不得去了真多以后 ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ གང ཕང གང གུ དེ མ དང འབྲེལ ཡོད ལ སེ ཁ ཆེ བ དག ཁོང ལག ཐབ བྱ རྒྱུ གཏན པོ ཆར སིན ཆེ དེ ཤུན འཇིག འདྲི ཅན ཉན ཤེ ཅེ ལ སན ནི འབྲེལ ཡོད ཆར སིན ཆེ བཟོ ཅེ མ ཡིག དང ཐག ཆོ ཆེ ཆར སིན ལ དེ ཤུབ ཤི ཚོང དེ སྟང རྒྱལ ཡོང མང ཆེ ནོར སལ ཧོན ཇུ ར ཡོང ཐན ཁང གི ཇུ རིན ཨ ཡོན ཇོན པ རྒྱལ ཡོང མ མང ཐི མི ཚོ ཆེ ན རྒྱལ ཡོང ཐན ཁང ངོན ཅི ལེ ཏོ ན ཡོང ཐན ཁང གི ཇུ རིན ཞུ ཧོང ཚ ཡེ ནང བེ ཉེ ཏོང ཉེ རང ལེ ཀྲུང ཡང ཉེ ཅི ཆར སིན དང ཉེས་ཏོང ཉེར་ང་ལི ཀྲུང་ཡང ཉེས་ཅི ཉེན་ཤིར ཤིབ་ཤིར ཤིཚལ ཁོར ཅན ཉེན་ཤལ ཟན་དེ ཉེས་ཏོང ཉེར་ང་ལི ཀྲུང་ཡང ཉེས་ཅི ཅེ ཏེཆུལ ཆར་སིན ཅེ ཚབ་ཅི མ་སན་ལ ཆུཆེན གོ་ཅི ཁོར་ལ ཏེཤིབ་ཤི ཚི ཉེར་ང་ ཉེན་ཅེ ཤེ་ཅུར ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུད ཅིན རྒྱལ ཡོངས མང ཆེ ན རྒྱལ ཡོངས ཐང ཁང གི ཨུ ཡོན ཀྲང ཀྲོ ལི ཅི ཡི པེ ཅིན དེ ཁམ པ ཏི མམ དང གི ཀྲུ ཤི དེ ཁང གོང མི ཀྲུ ཤི ཧོང སན ལམ ཅེ ཆན ནང ཀྲོ ལི ཅི ཡིན དོན ན ནང གི ད ཞི བར ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི ཁམ པ ཏི ར རྒྱལ དོན ཚམ ཅེ ནང ཤི རྒྱ ཁམ ཉི ཅིན གོ ཆལ ཅི ཉམ དེ དེ རབ སར བི ནམ པ གན ཅེ ཀྲུང གུ དང ཁམ པ ཏི ལེ ཁ ལ ཅིན ཐན ཚོགས པ ཅན ཅི ཡིན པ ཆབ ཅག ནང ཀྲུང གུ ཤོ ཅི ཁམ པ ཏི ཤོ དང ཉམ དེ དང ཉི དང རྒྱ ཁམ ཉི ཅིན གོ ཆལ བར ཅབ ཡི ཐམུང གི ངེན ཅིན ག ཆ ནན ཛབ ཏན ད ཟོང ཤི སོལ་ཅིན ཅིན ཟམ ཐན ཅིན ཐབ དང ཐབ ཅིན ཉམ དེ ལ ཤི ནོམ པ ཉམ དེ ཕེ ཅི དང དར ཕེལ དོ ཉེར ཤེན དོ ཡོལ ཀྲུང ཁེ རྒྱལ ཡོངས མང ཆེན ཆི ཟ ཁྲིམ དང ཏ ཁལ སོ ཅབ ཤ་བི ཉམ ཉུང ཐལ ཁམ པ ཅི ཁྲིམ ཟིག ལེ ཁོང དང ཕན ཚན ཐོབ ཇུང དང ཤེ ཟིར ཟོང ཤ་ཏི རྒྱ ཁ ཉི ཅི མ མང ཕན ཚན ཅི ང ཡོང བར ཁན དེ དང ནི ཀྲུང གོ དང ཁམ པ ཅི ལེ ཁལ ཅིན ཐན ཚོ པིན ཟིག ཅུང ལ ངར ལག པི གོ ནི ཁན དེ དང དོ ཡོལ ཀྲུང གུ དང ཡ ལང ཡོ རབ ཅན འགྲེམ ཚོ ཤ ཀ བ གུ བ ཚི ཉེར ང ཉེ ན ཤིན ཅང བུ ལུ མུ ཆི རེ ངོ སམ ལ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སི ཅུ ཅེ ཅེན ར རྒྱས ལ ཅེ ཅུ ཁང གི ཙོང ལི བཞོན པ དིན ཤུ ཤང ཚོང དར ཤི པར མ སལ ཤི ཚ ཕལ དིན ཤུ ཤང གི ཏན དོན ཡ ལང དང ཡོ རབ ཀམ ས ཆེ མོ ན ན ང མོ ནི ཧ ཡུ ན ཉམ ཅེ དང ཉོ ཚོང ཉམ ཅེ ཤ ཡལ ཅིན ཡིན ལ ད ཏ ཡེ ཅི ནམ ཅིག ཉམ ཅེ ཅེ ཡེ ཅི ཉམ ལི ཅེ ཙོ ནེ ལ ཁལ ཁོང ས ཅེ ར ཡི ཤོལ 주시 시진핑기 난직단도나 다르기 총드마 냥토 다르펠 당스티 야릉땅 유럽제 냠디 캬쿵 아젠체 메브르 자체 바당 야릉땅 유럽제 냠디 쳇슬 젬토르동기 니비 로히장 종계 야릉땅 유럽제 슈 소수 냠데 쉐브디 냠디 당 아군질 콩향 판층 도브종 당 셀지른 점바 아니픈 냠질 지진 중심이 캬쿵 극강이니 냠디 라르킨데 단디 당와 마슬 나비 다르기 총남다 제토 서바지 흥 제토제 활은 바르브르 근데 당 Tinshuishangi yalang dang yorub sakil jajaku susi nipan nyamdi la khinon bital dijib zhe donbashti. Chigani peji je tabjim jethil samu sheba dang. Selji jim jethil la khinani rjakub kaka rishi tansa dang kipan jin jisa maungbi parni ji yangtak choki. Nini chetsil tubiya gomun jelja matada chira dangni. Gochil dang gochil manbi gharja jechong tashtongi la. Lamdiga nambi gunje la danlang ngang shkande dangni. Kalikun huanjur nyotsung nyamdi je koriga vzangu shik doki. Semnia namung ni chi jetle java argemtel ngang zigela armangje deku de zandle jetel dang adigsol dang chalji nyenjle jetla hinani marnan jung dang lagjle pojir mangla jinkur chi ngarli stavdi yongwar skande tongki dadgbi chinyer nga nyana 相亲当一出去相亲的蒙提出去的人员员谈坑个主任的吴秀俊基司令的阿菲尔基这个那么黑的门呐我中社就比提出错本人家成能吴秀俊基相亲当个当相亲司令个操心你提出错本人家不是起听说一点大陆呢中国当阿菲尔基为人家把这个你龙我文件可别录音了谈在那样当咱不以这个那么用色还是东西你龙我阿不就可别当错了这个那么用色还是东西你龙我你可别录音 曾马蓝特朗布尼佩夫的咱们能吃个那么自身逻辑等个我们吃起为错了这个那么大的很当这些坑松松个蓝物等佩吉有时间就这蓝物没有谈着这蓝物蓝物去呢娘都这蓝物进了俺一生用出心里中国等阿菲尔基瓦尔基盘子的黑石头等咱们能中文哪里接受的声音去了俺且主席习近平的你是懂你的这个理中国等阿菲尔基没用啊这里理我这个在国政比是点着成一个共同乐得的东西去呢 阿菲尔基亚克克当娘的这个那么子成当娘素你也是中所他见娘用的这里有些的马斯这个那么松松当他们是跟着没有个疼着出去他来这里也加去不是的第二个是说跟着中

0: ཁོ་རིག་གི་ སོང་ཅུ་གིན་གི་ ཡེན་གིན་ ཡིན། རྒྱལ་ཁམ་ཅི་ཅུང་གིན་གི་ གང་ཆེ་ ཡིན།
1: ཉན་ཁུ་ནམ་པ་ ཐང་དེ་ དེ་ཐོང་སན་འགྱར་ ཤེ་ཚར་སོང། ལེ་ཚན་དེ་ སོམ་རིག་པ་ ཁ་བར་ན་ཚོ་དང་ སོམ་རིང་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ ཧ་ཏེན་ཅ་ ཏ་ཁལ་བ་ཕྱིག་ལུ། ཅ་ཅུར་ ཏ་ཁལ་བ་ ཨང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་ སོ་ནམ་རིན་ཆེན་ ཡིན། ད་དེ་མོ་ཤི་
2: ཁྱི རིགས ཀྱི དོ ར
3: ཨོ པི ཨོ ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
2: རིགས པི ཨོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ གར ཏུ
3: ན ཆུང ཤི པི ཡེན རི ཅེ ཅོ ཏོ གོ ཆུང ཏོ ན
2: ཆུང ཤི པི ཡེ གར ཏུ ཅེ ད ཏུ ལེ ཅན ད ད གོ སུང ཅེ

ཁྱི

དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆལ་བ་མེ་པི་ལོ་པུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཀ་ཅ་ཅ་ཡོལ་དམ་བི་ཧསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཧོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཁྱི

0: ཁོ་རི་གསུང་ཅུ་གུན་ཅེ་ཡེན་གན་ཡེན་ཅེ་ཁམ་ཅེ་ཅུང་གུན་ཅེ་གན་ཆེ་ཡེན་
1: ཉང་ཁུན་ན་བ་ ཐང་དེ་དེ་ཐོང་སན་རྒྱར་ཤེས་ཆར་སུང་ ལེ་ཚན་དེ་རྩོམ་རིག་པ་ཁ་བར་ན་ཚོ་དང་ རྩོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་ཏེན་ཅ་ཏ་ཁལ་བ་ཞིག་ལུ་ཅེ་ཅུ་ཏ་ཁལ་བ་ཨ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅན་ཡེན་ཏ་དེ་མོ་ཤི་

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཉེན ཁན པ ཆེ ཚོ དེ མོ ཆེ ཚེ དེ དེར ཚོང མུན ཡང རོག ཉེན ཁྲིང ཁང ཝ ཁེ ལ ལུང ཁྲིང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ དེ ཚན ལ སན པར ཧ ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ནོན ཚན པ དང ཚོམ ཅུག པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ཚན པ ཐུང གི སུམ གི གར ཡོད ཚན པ དང པོ ཡིན ན གྱོ ཧུ ཡེ ཞིབ དང ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཚམ ཤི ཤ ཚན པ སུམ པ ཡིན ན ཅན ཚམ ལོ ཅེ ཡིན ཤུ ནི ཡོ ཐང དེ ལེན ཚན གི ཚན པ དང པོ གྱོ ཧུ ཡེ ཞིབ གི ནང ཤི ཡོ ཡེ ལ གྱོ ཧུ ཡིན ནང གི མན ནི མང ཡོ ཚི དུག ཟུ ཤི པ ཡིན
0: Jul hui chema chungsum la chum chil chatang ran pa ya. Jul hui ghi shib.
1: Hare nyan kna ba. Tang di lian ching gana nga, sem zang jang e ma jin na lang kur nang da jen na, jim jil don xin xiong dang na, sing gen kir go ni nang, di go ni e chi ma rab jilin tong tong zi kyu hila. Tsering ga lang kur chung chib zi gana nga, jig sim jali, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དེསར རིགསམ གི ཁྲིམ ཁང ཨ་དེ དུན ཆེ ཟིན ན ཚེརང དང ཛ་ ཤི ནི གི ཐང དེ ལང ཁུར དོན ཅིན དེ དང ཚམ ནོ གི ཅུང སམ ངི ནི ཅིན ཤི ཁོ ལ ཏོ གི བེ རེ་ཨན དེ དུན ཟི ཚེརང གི ཨ ལང ཁུར ཅུང ཨ་ དེ གི གོར ཅུན ཛེ ཡིག ཏལ དེ དང ཡི ཇེ དུན དང རེ བི ཨ ལང ཁུར དེ ན ཅེན ཅེ ལང ཁུར མན ལ ཁི རིགསམ ཨ ལང ཁུར དེ ཅ་ པ དེ ན སེམ ཟང ཅང ནོ ཡིམ ཚན གི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང དེ དེ དེ དང གི གི ཁེ དེ ལེ སེམ སང ཅང ནི མ ཇི ན ལང ཁུར དེ པི དོན ཚན དེ ཅན ན གྱོང སམ ཇེ བིན གེན ཆུ ཇེ ཡང དེ དང བར ཤར དང ཆར ཅིན སམ ཚང གི པ དེ དང པུ ཡིན ན ལང ཁུར དེ དོ ཁེན དེ ཨ རིམ པ དེ པ ཡིན གི པ ཨ ཉི བ ཡིན ན ཨ དོ ཤི ལང ཁུར དེ ན ངེ པར དེ ཆལ གལ མ བི ལང ཁུར ཅ རིག ས དོ གི པ སམ པ ཡིན ན ཇེམ ཅི ལ དོན ཅིན ཞུང ཨ དོ ཁིན ལ ནོ ཅུན ཟེ ཚེ ཨ ལང ཁུར གོ ཆུ ཤེ ཁེན གི

0: Yaa di naa chi mman tata ngaa chu lian chindala nyambar gaa si shi di naa ni kukka di mu?
1: Yaa di mu.
0: Yaa. Wei chukpo cho di mu?
2: Oo ngaa di mu, cho di mu naa.
0: Di mu yaan di naa chukpo ga te gunga lian chindi chi thumar go zhiga yo nuga lakchi ilwa cheshten jaa ga chi chanzum zaga chakshin chukse ergo nuga manglanda sa zaga lakchi karji.
2: So, mar yung laa pambi lakchi dhikarli.
0: Are?
2: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

야주부남바

0: ཏེ་ཉན་ལང་ལང་གི་འཇོ་ཞིན་པ་དེ་ནང་ཚོང་ཡང་རོགས་ཉན་ཆིན་ཁང་ཝོར་ཁལ་ལ་ལུང་ཆིན་ཅེ་རབ་ཞིན་པའི་ཁྲོམ་ཆིན་དར་ཤི་པའི་ལེ་ཚན་ཡིན་ཏོ་གོ་ན་བ་དེ་ན་ད་རི་གི་ལེ་ཚན་དེ་ནང་དེ་ཡང་ཨ་ཅི་ཡང་ར་ཅིན་ཏེ་ཚོང་གི་འཇོ་རོགས་ཉན་ཆིན་ཁང་དང་ཀྲུང་གུང་ཚེ་ཁོ་ཟོང་དང་དང་ཟོང་མང་མང་སེ་ཟོང་ཉི་ཅི་ཟོ་རབ་དང་ 会担心战斗的是更高位。
1: 可和年和八等他们的东人等和忙乐在这个卡克级国主小辈这是个腾腾等产品没等事。这种人把他们突破了阿奇三级的十八个不同民族的单会担心战斗的是更高位可和年和完的两个人用这个。
2: 设备单节我们会产品
3: 重庆森路南八十七页路西河
2: 弥补人生节路数我们产品节节路中会拍胸格里面
3: 本根节节差错没多我根节节设备单会当真我空刚当三五言
2: 当真人痛啊眼看么个人么子眼
3: 还是个你要让东家忙滚
2: 他忙说了个你姐子恩
3: 四八个不得米
2: 我姐当会担心站的是个吧阿爸

0: ཨ་ཉི་ན་སམ་ཞུང་སེམ་བཅ་རི་ལ་ཏ་ཉི་ཡོ་ཅུར་ཨ་མ་སེམ་བཅ་རི་ཏ་རོ་ཉི་ལ་མེ་ནི་ཨོ་ཨ་བུག་ཅོ་ཨ་ཀོང་ལེན་ཇོ་གོ་ཁ་ཨ་ཀོང་ཏ་ཀོ་ཨ་ཉན་ཆེ་དེ་ཀར་ཅི་ཀོང་སེ་ཀོ་ནོ་ཏི་ནང་གལ་ལ་ལོང་ཟེན་རི་ཡ་ཏོ་གང་གོ་ཉི་གལ་ལེན་ཁིན་རེ་ཨ་ཏ་མ་ཁིན་ར་ཁི་གོ་རི་ཡ་ཅོ་སེམ་མ་ཁིན་རོ་ཡ་ཏ 어 지공아 좀 쳐요 그럼. 아
1: 라라팔 로로가 심부차리냐지리
0: 냐당네레
1: 니초티 칭아티

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆ ཆ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅེན ཇོ ཡེ ཁར ཏུ
1: ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅི ཆ ཆོ ཆོ ཁོ ཆུང ཆུང ཆོ
0: ན ཆུང ཆི པི ཡེ ཁ ཆ ཆ ཁ ཏུ ལེ ཅིན ཏ ཏ གོ སུམ ཅི ཡེན
2: ཨ ལ ཆ ཝི ལ ཆུང ཆོ ཟར ཁ
3: ཝི ལ ཆི པི ཟི གི ཡེན
2: ཝི ལ ཁུ ཏུ སེར གི ཅན ཡོ ཁོ མན ངར གི ཅན ཡོ ཁེ ཨ ཏུང གི ཅན ཡོ ན ཟི ཡེན
3: ཏི

야뇽니비 총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총총
ta yang na sung se mu si ju yang na sung hui cha ta ju yang na sung sto sang ju ju to mo ge cha ji ma ga ge yo si ji re re ti da na ti han chi ni ji na yang chu chung chung ma ga ge ren ge pha ma ge kha par ndi ji ji ti jo ga ni di sta jo ga ni to mo xi ge mang ga ti da na kha par ta wi ka se pha ma ge kha par ma ta ji ta kha la la sha tang i ti ge na ra chu chung chung ma ga ge ma ta ni ta ni na shir ko ri cha ge she ge ji ta na na che ni ge cha ge kha par ta go ni ta ta wa ge ng she ka རེན་དེན་ཉི་ ནང་ པོ་ ཏར་ཇིམ་ གེ་ ཏུག་ ཆོང་ཆོང་ ཚང་མ་ དན་ཅན་ན་ ག་ཆ་ཟ་གར་ དེ་ཟི་གི་ཤེ་ཅུ་ཡ་ ཆི་གི་ཆ་ཟ་གར་ཟི་ཏང་ན་ ཕ་མ་ན་ ཐམ་ཅལ་ དན་ནར་སོན་དང་ཟ་གա་ ཤ્યાવི་ལི་ག་གནང་ཤི་ ཆམ་ཚང་གི་ལི་ག་ ཆེ་མ་ཆོང་སམ་མ་ཟི་ལི་གི་ཡོན་ར ཆི་གི་ནི་ཉི་ན་ ཕ་མ་ཐམ་ཅལ་ཆོང་ཅན་ན་ ནར་སོན་དང་ནོ་ ལག་ཅིག་དང་ནོ་ཅེན་གེ་ ད་ཁ་ཅིན་ཅན་ན་ ཁ་པར་ཏ་གོ་ནོ་དེན་ དོན་དག་གི་ཏུན་ ཇོང་ཏུན་ མ་ཟི་གན་རེ་བ་ཡོན་ར ti hanchin ni na tuku chong chong ma az ga cha chong jina ramji nar sung gu nu ge gorum de khlo nu cheng ge chi ni si pa ge r kwa ni ni si pa ge ni ke de thang mu ke de thang de dan de la su kwa ma az gan de yo kri ri dan din jina yang ga chu gang jin na chong sa par ge tang na tuku chong chong zi ge ni ge zom ju kwa ji yo pa ma ni ge da ti jin de kha pra si ge man ju kwa yin na ra ke chi ti jin de kha pra si da ཁྱི ཕྱད ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རེ ད ཟོ ཤ ཡིས གེ ཚུན ཇི ན ཁར གེ ཤེབ ཚག ཅན ཟི ནུ ཨ ཤི པན ད ལེན དེམ ཁན ཟ ཚུན ཇི ན ཁར གེ ཇི ན ཡང ཕ མ གེ འཇོན དེ ཆོ སམ དེ ཤེབ ཏ ཡོ ཁ དེ ཅན གེ ཕ མ ན ཤི པི མེ ལོང ཏ ཝ ཡིན ཟི ཏ མོ གེ ཤེ ཚེ ཡང ཡོ ཁ དེ ཅན གེ ང ཚི ངེ ཝར ད ཕ མ གེ ཁ པར ཏ གོ མ ཏ ཆ ཟ ཏ གེ ཡོ ན རེ དེ ཤ ཏ ཤ ཟ གེ ཡོ ཁ ཟ གེ ཇུ ཏ ད ཤི གེ ག ཆིན ན གེ དོན ཆིན ཏ ཕ མ ཉི གེ ཨོ རོ ཏ ལ ཡང ཡི ད ཡོ ཁ ཡང་ན་ ཁིམ་ཟང་ག ཤ્યાવી གི་གང་ག ཡང་ན་ ཇོང་ཏུན་ད གི་ཏིན ཁང་རོང་ཟག ཨ ད་ཡིན་ན ཁ་པར་ ཏེ་གི ཡོ་ནི་ན ཁ་པར་ ད་གི ཡོ་ནི་ན ཏེན་ཅི་ན ཤི་གི སར་གར་ཟ ཁི་གོ་ག རི་ཅིན་ཅི་ན ཤ્યા ཇ་པི་ཁ་ལ་ས ཁ་པར་ཅིན་ན ཁར་གི ལོགལིག ཚ་བི་ན ཆུ་ཁ ཏེ་དང་ན ཟི་ ཤ્યા ཁ་ཤི་ཟ ཁ་པར་གཏང་ནི་ལི་ན ཤི་གི ཏ་བ་དི་ནི ཨ ཚ་ཆུང་ནི ཨ ད་ཚ་ཆུང་ཡི གོ་ནིན་ཅི་ན ཇབ་ཐམ་ནི ཏ་མོ་ཟག ཁྱི ཕྱི ཁྱི དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ་ཧན་ཅིན་ནི ཡོ་ཉེན་ཐུང་ལ་སོ་ཁ་ ཐ་ཐུང་ལ་སོ་ཁ་ ནོམ་དེ་ཏ་ཇེ དེ་ཧན་ཅིན་ནི ལོ་ཏ་ལ་ཏ་ཇེ ནོམ་ཡང་ཤིག་མང་གྲི ཁ་ཏེ ད་ཆུ ཧ་མ་ཉེ་གི ནམ་ཅིན་ཁ་པར་ཅེ་གི་ཡོ་ན ད་ང་ཆུ་སཏང་སེ་ན་ཅུ་ཁོ་སོམ་རྒ་ཡན་ན་ཅུ་ཁོ་ཡང་ན་པོ་ཏ་རྒི་མི་ན་ཅུ་ཁོ་ ད་ཉེ་ན་ཁ་ཏ་ལ་ཁོ་སུ་ཏང་ཡང་ན་ཁ་པར་ཡང་གོ་ནོ་དེ་ཚུན་དེ་ཚུན་ཅིན་ཡེ་ཁ་ཅིག་ན ད་ཅི་ཚུན་ཅིན་ཡེ་གོ་ནོ་གི་མོ་ཁལ་ཏང་ན་ཅུ་ཁོ་ཡིན་ན་ཡང་ཤི་པ་ཚང་མ་ཅུ་ཅིན་ན་མི་ཁུ་ཡི་ལོ་ཁོ་ཟུ་ཏོན་ཡོན་དེ་ཤི་ཁ་ཅིག་ག ཏེ་ཅེན་གི་ཕ་མ་གི་ཆུན་ན་ཡང་རང་གི་ཇོང་ཏུན་ཏ་གི་ཏིན་ཁང་ཡང་མ་ཡིན་བི་གོ་ནི་ཁ་པར་གི་རོ་སྟལ་ཁོ་ན་ཡང་གི་དང་ནོ་ཚང་མ་ཅིན་ན ཏ་ཡང་གི་ན ཤི་པ་གི་ཉིན་སུ་ནི་རང་གི་ཁ་པར་ཏེ་ཅི་ཇུ་ཡང་ཇུ་ཏེ་ཚུན་ཅིན་ཟི་གི་ཅུ་ཏེ་ཤི་ཁ་

པ ཕ བའི རྒྱན ཆ ཡིན

0: 야 뉴니비 두고 총총소 다스타치즈가 산진능전반 덴기나 나총시비가 체크 찬총니와 티바가실린 데른 티바가시크능아 나스틈즈그라 시동즈그 체터고 리시요 데나 두고 총총총마가 강안년도 그 데나치 나왁슴그 원마일란드가 등아 아 다싱헤 종거 두고 총총 고르즈급시에노가 나스틈영 치인 조크나브지고나르 데른 체터 치 두고 총총이기시에노가 나스틈 아 단지나 들슨 흡니 니시 영나 들슨 니세고노 내신년 주일 다나 두고 총총 성마게 영 년비 시월도 아 단지나 두고 총총 더그 나스템 치기시에 그 그렇게 측근 얌지리나 조고 능기스 스탐지크능나 나조 닐기등 탑샤 차즈시에 그 요크 디시와 삼지 유과즈통
1: ལ ཚ ཚེན དམ ཅ ན ཆོང ཏོག པོ ཚོ ཆོ ཚོ དེ མོ ཡན ང ན མ རུ ཇ དུ ལོབ ཆོང ཉི པེ ལོར་མ ཇེ윈 ཛན་ཏག སམ་པེ ལོབ ཏོག ལོ མོ ཇ མ་ཡན ང ཆོ ཚོ ལ ཤ་ པེ ལ ཏམ ཅི ཁ་བ ཤང ལ ཨབ དེ སན་ག ཉི སེ ར ན ན ཨ ཇ ག ད ད ཡ ཆོང ཆོང ཟོ ན ར ད ཡ ཆོང ཆོང ད ན ད ད མ ར ད ཁུན ཆ ཡ ད ད ད མོ ཅ པེ ཉི ཚོ ར ལི ད ན ར ད ན ད ཉིན ཚ ཟ ག ད ད ད ཆོང ཆོང ད ན ད ཚོ་གེ ཆུག་ཏན་ར དན་ཏ་ དེ་མར་ཀི ཏན་ཡ་ ཐ་རེན་ན མར་ན་དོལ་ཏ་ ཁ་ཡ་མ་ཡན་ར དན་ཏ་ ཉེ་མ་རེ་རེ་ར ཉེ་མ་རེ་རེ་ད་ ཅིག་ཏ་ ཚོ་ད་ད་ ཅེ་ཆེ་ར ཅེ་ཆེ་སོན་ར དན་ཏ་ དེ་ཧུང་གཏ་ དད་ད་ ཅིག་ ཇུག་ མེ་ཁན་དོལ་ཏ་ སུང་ཉི་ནི མོ་ཨ་ཟ་ག མོ་ཟ་ག ད་པ་སུང་ དན་དཟན་ར མོ་ཨ་ཏི་དན་ དཟན་ར ཆེ་ཆེ་ ལོ་རེ་ར ཤ་ཡི་གནི་རི ཚོ་ཁ་ནེ་ མ་བཞག་ན་ཏ་ ཆེ་ཆུ དེ་ཝན་དེ ཅིག་ཅིག་ཟ་ཟ་ གོང་འཇེ་རེ་ཟན་ དན་ཏ་ཡ་ ཟིན་ཉི་སུང་ཉི་ དེ་ཧུང་གཏ་ སུང་ཉི་ནི དེ་མར་ཀ་ཏ་ ཁི་ ཆ་བཞག་ཏ་ སུང་ཏ་ དེ་མར་ཀི་རা ཁིལེན་ མ་ན་དུ་རོ་ར ཁིལེན་ སམ་སོ་ཨ་ཏ་ དན་ད་ ཁི་བལང་ ཏོན་རེ དན་ད་ ཉིན་ཚིག་གཏ་ དེ་ ལོ ཨ་གབ་ལོ་ལི སོང་ཟུག་ ཆེ་ཡག་ཉིན་ཅོག་ གོ་ཏོན་རེ དན་ད་ ཏན་ཡ་ཞག་ཏོན་ སུན་ད་ ཆེ་ཏན་ཉི་གཏ་ སུང་ཉེར་དུང་ཟུག་ ཁ་གོ་ནེ་ཅེ་དཏོན་ སུན་ད་ དན་ད་ ཆོ་ཏིན་ན་ད་ ཆེ་ དེ་སིན་གཏ་ ཆེ་ཆེ་ཟུག་ད་ ཁ་ཏོན་ཏོན་རེ དན་ད་ དེ་སིག་ཏན་ དེ་ཟན་རེ ཨ་རོ ཨ་ནི་ཁ་ཟི་ ཏ་རུང་ ཐོ་མེན་ ཆ་ཟུག་ཉིན་ན་ཟན་རེ དན་ད་ དེ་སིན་ ཅིག་ཉིན་ དེ་ཟན་རེ ཏ་ཨོན་ཏ་ཉ་རེ ཨ་ནི་གི་ཅི་ཅེ་ཟག་ གུ་རা ད་ཡོང་ན་རེ དན་ད་ ཉ་གི་ གུ་གི་ད་ སུན་ད་མ་ཨོན་རེ དན་ད་ དེ་སིན་ ཅིག་ཉིན་ དེ་ཟན་རེ དེ་ཅོ་ ཤེ་ ཨ་ནི་གི་ ཁ་ཟི་ ཐོན་ཏ་ན་ ཤེ་ ཤལ་ ཆུ་སོ ཤེ་མུང་ ཉ་སན་ མན་ ཅིམ་ ཅི ཤལ་ སོ ནི་ ཤེ་མུ སাজিན་ དན་ད་ ཉ་གི་ ཏ་ ཁི་ ཁ་ཅི་ ཏུལ་ ཇབ ཇབ ཏ་ན་ དེ་ཟན་རེ ཆོ་རা ཏ་ མུ་ཅ་ཟ་གི་ ནམ་ར ཅི ཆོ་ དོ་དི དོ་ཟ་ ཁ་ཅི་ ཇ་ཏ་ན་ ཨ་ཡ་གི་ པ་ཅ་ཁལ་ག ཇོ་ན་རེ ཨ་ཡ་གི་ པ་ཏ་སི་ཏ་ན་ ཏ་ ཅིག་ཅིག་ ཁ་ཡ་ ན་རེ ཟན་རེ དན་ད་ ཆོ་རা ཏ་ མུ་ཅ་ཟ་གི་ ནམ་ར སུང་ཉན་ དུང་གོ་ རা་གཟ་ ཆེ་རེ་ཡོང་ི ཅིག་ ཇ་ཏ་ན་ ཁ་སེར་གི་ པ་ཅ་ཁལ་ག ཇོ་ན་རེ ཁ་སེར་གི་ པ་ཏ་སི་ཏ་ན་ ཏ་ ཅིག་ཅིག་ ཁ་སེར་ཡ་ ན་རེ ཟན་རེ དན་ཏན་ སེ་ཏན་ཉི་ ཏོ་ ཁ་ཏན་ཉི་ ཁ་ཆ་ཏ་ ཏ་ ཤེ་ཏན་ཉི་ ཏ་ གོ་སུང་ ཏ་ ཁ་རགོན་ ཇབ་ཁ ཇབ་ཁ སུང་ ཏ་ ཨ་དོ་ཟ་གྲ་ ཨ་དུང་གོ་རা་གཟ་ ཅག་ཏན་ ཏ་ སུང་ཡ་ ཅིག་ཅ་ ཅིག་ ཇབ་ཏན་ སུང་ ཏ་ ཉི་ག་ ཨ་རི་གར་ པ་ཏ་ཁ་སེ་ཏ་གི་ པ་ཅ་ པ་ཅ་ཁལ་ སོན་རེ དན་ཏ་ ཤལ་གོ་ ཉི་ ཨ་ཉི་ག་ ཏ་ ཡུ་ཨན་ ཇོ་ཉ་ ནམ་ར ཡུ་ཨ་ སུང་ ཆ་ཅོ་ ཁ་ཅི་ ཨ་ཅིག་ ཨ་དོ་སུང་ དེ་ཟན་ ཏ་ ཨ་ཉི་ག་ ཨ་བ་ས་ ཅུག་ ནར་ ཏ་ ཨ་ཉི་ག་ ཨ་དོ་མ་ ཅུག་ ནར་ དན་ཏ་ ཡ་ ཨ་ཟིན་ ཉི་ག་ ཨ་དོ་མ་ དམ་ ཏོ་ སུང་ ཏ་ ཉི་ག་ ས་གང་ ཉི་ག་ ཆམ་ཆང་ཟ་གི་ ཐོན་ཏོ་ནར་ དན་ཏན་ ཆམ་ཆང་ ཏེ་ ཡ་སན་ ཏ་ ཤེ་མུ ཤེ་མུ་ཟ་གི་ ནར་ ཤེ་མུ ཏེ་ ཨ་མ་ཟ་གི་ ནར་ ཏན་ ཡ་མན་ ཏ་ ཨ་ནམ་ར དན་ ཏ་ ཤེ་མུ ཏེ་ ཨ་མ་གི་ ཏ་ དོ་ཟ་ ནར་ ཨ་རུ ཤ་ཡི་ནི་ག་ ཆེ་ནི་ག་ ཀང་ཨན་ ཇོ་ཅི་ཟ་ ནར་ དན་ ཏ་ ཤ་ཡི་ ཏན་ ཉི་ ཏ་ དོ་ཟ་ ནར་ ངན་ཉི་ག་ ཡུ་ཨན་ ཇོ་གོ་ ནེ་ར་ ངན་ཉི་གི་ ཡུ་ཅ་ ཡུ་ལམ་ ཤི་གི་ ནར་ དེ་རོ་གོ་ང་ ཆེ་ཅུ ཆེ་ཡོ་གེ་ ནི་ ད་ ཏ་ན་ ཆུ་གི་ ནར་ དན་ ཏ་ ཆོ་གོ་ཨ་ཟ་ ཏན་ དན་ ཏ་ ཉི་གི་ ཨ་མ་གི་ ཏ་ ཨ་མ་གི་ ཏ་ ཤ་ཡི་ ཆོང་ ཆོང་ ཏན་ ཉི་ག་ ཆ་མ་ཟུ་ ཤིན་ ཏན་ ཆ་མ་ལ ཏན་ ཏན་ ཏ་ཟ་ ད་ ཆེ་ཉི་ག་ ཉུ་རམ་ནི་ མ་ཅ་ཏ་ ད་ ཆེ་ཉི་ག་ ཇོ་ཁི་ ནམ་ར་ དན་ ད་ ཡ་ཟ་ སུན་ ད་ ད་ ཏན་ནར་ དན་ད་ ཏིན་ནོ་རིང་ ཨ་སི་ད་ ཉེ་གི་ ཧོ་ཁུ་ཡི་ ནེ་ཅིག་ཅི་ ཏོན་སོན་ ད་ ཉེ་གི་ ཁ་ནང་གི་ ཏ་ ཨ་ཡ་ར་ ཨ་ཁ་སེ་རིན་ཟི་གི་ ད་ ཇིན་ ཨ་ཡ་ ཨ་མ་ད་ ད་ ཧེབ་ལོ་ནི་ཀ་ར་ ད་ ཉེ་ག་ ཏོང་གུ་ཅིག་ནི་ ཧོ་དེ་གི་མ་བཞི་གི་ ཨ་ཅིག་གི་ ད་ ཁ་སེ་གི་རི་ བ་ ད་ ཨ་ཡ་གི་རི་ བ་ཉེ་ག་ ད་ ཁེ་ཅིག་གི་ནི་ ལོ་ ལོ་ཁོ་ལོ་ ཏོན་ནར་ དན་ད་ དོ་ཟ་ནར་ ཨ་ནི་ ད་ ད་ ནང་གི་ ཁ་ནང་གི་ ཨ་ཡ་གི་རི་ བ་ ད་ ནང་ནོ་མུན་དི་ ཁ་ནང་གི་ ཁ་སེ་གི་རི་ བ་ ཅི་ ཨ་རི་ཟ་ནར་ དན་ད་ ཨ་ནི་ ད་ དོ་ཟ་ནར་ ཨ་ནི་ ད་ ཧམ་སམ་ ཆེ་ཅིག་ ད་ དོ་ཟ་ནར་ ཨ་ཧ ངེ་མ་ར ངེ་ཅེ ངེ་ཆུང ཅིན་ ཁ་ནང གི་ ཡོགི་རི་ བ་ཏག ས་གི་རི་ བ་ཏག ཤོ་ཨ་ནི་ ཁ་ར་ ཅིག་ མ་ར་ གཟ་ནར་ དན་ད་ དན་ད་ ཨ་ནི་ལེ་ལེ་ ཅིང་ཉི་ ཨ་ཤ་ན་ ཏོང་ ནང་ཉི་ གི་ ངེ་ཉི་ ངེ་ཉི་ གི་ ཆོ་ ཁ་སེར་ ཟ་ག་ ཅ་ན་ དོ་ བ་ཟ་གི་ ར་ཡ་ ཟ་གི་ ཅ་ན་ དོ་ བ་ཟ་གི་ ཏེར་ ཟ་ནར་ དན་ད་ ཨ་ཧ ཨ་ཨ་ནི་ ད་ ཏན་ ཏེ་ ཟ་ནར་ nga ta chenyi gayo gayo dokura xe dokuzo murgo tarang ni ga sunzinare ten ta ni ga sun sun da ni ga tok ten ta sun e dongguz ka ka dongguz ka ka ni zogu da sun da ni ge dongguz ka thona ti ge ka kam si si da zogu sunare ten ta ni ge ti ten de sunare ti nga si tok zogu na chog zun ten ta ni ge da da sun da ti ti ma rak chig dang ni go met ser wa ruz karton suni nyoz ka lok sunare ten ya met ser ruz karton suni shara ti ez ka lok sunare ten ta ni ge tak sig yam chen dol da ni ge ko paz ten dan jo na kar sang se mula ka met ser ruz kar to ti ge lok sunata mar ge chig ni ani ga shara ri se ko ri bata ya ga ri bsha ten rizin ten ta ya sun en ta ta ga ya ta sun ta ti ya ta ni sun ni kara ta ayar ta nare ten ta sun ni da Ashimu shimu khura atusti yazini go yorisungeni lakatina metro seruk tikotonsuni fsiz golux sonare tenta sungine ta cheli song tanda zinare ani chingani xet gadi pataya gadi bamatna ngira chusemu da shira shira yung gmanji zinare tenta ji am ani do kuchni krata ni chini ga yset gadi pataya gadi batarte ya chingani gi chinga shimu ngashina to nang chini xet gadi barata jata tahtir zinare tenta yazini ta murgilaka metros ga maruz karton sunta shara nye go lo sunare ten ta sir gri bta ye gri bni ga shara shin tonare ten ta nye ga son son son ta shara yu atan tonare ten ta yu ton ton ta ten ta lori re re ra shayak nin chug mar go ta de de chung chung ti de mu che pi chwar li da tonare
2: natm ne nga chi shi ti de chang kong sa mu din ani jo na tu re re nyang ji ma tu jo xiang tong ren bai la nga chu pan chen jo na tu re re nyang ji gon zum jo me to wa la tu bai shu ni horm san bin zan zan ni lu zu che dong kuai ji a man je mo xi bian na tu xi xie jin bi cang mi san zu xiu
3: da ta le che chi nam jo na chu zu bo zu chu zu de mo yi na ᱱᱟᱱᱚ ᱴᱚᱠᱟᱨ ᱡᱚᱢᱨᱜ ᱪᱟᱫᱚ ᱞᱚᱯᱪᱚᱱᱤ ᱯᱤ ᱞᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱢᱯᱤᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱞᱚ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱤ ᱜᱱᱟᱨᱛᱢ ᱪᱮ ᱠᱟᱯᱥᱞᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱚᱥᱨ ᱟᱱᱟ ᱟᱱᱟ ᱡᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱞᱩᱡ ᱪᱟᱢᱟᱛᱤᱠ ᱥᱩᱛ ᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱩᱥᱜᱟ ᱛᱤᱠᱛᱟᱥ ᱟᱢᱟᱨᱩ ᱞᱚᱨ ᱪᱞᱚ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱪᱚ ᱥᱟᱜᱩᱜᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱱᱩ ᱥᱤᱞᱛ ᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱩ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱡᱮ ᱢᱩ ᱚᱥᱚᱥ ᱛᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱞᱛ ᱦᱤᱱᱫᱮᱯ ᱠᱚ ᱥᱩᱝᱜ ᱥᱩᱝᱜᱟᱛᱟ ᱟᱨᱫᱚᱥᱜᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱᱥ ᱟᱫᱚᱜ ᱚᱨᱥᱞᱚ ᱪᱚ ᱦᱤᱱᱫᱮ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱠᱚᱱᱡᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱚᱥ ᱜᱨᱮᱡ ᱱᱟ ᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱟᱢᱟᱡᱮᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱮᱨᱤᱭᱟᱥ ᱛᱚ ᱪᱚᱢᱚ ᱟᱨ ᱛᱚᱨ ᱜᱚᱱ ᱪᱚᱢ ᱫᱩᱨ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱡᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱥᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱥᱩᱱ ᱠᱷᱤᱪᱮᱥ ᱜᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱᱥ ᱠᱷᱤᱪᱮᱜᱟ ᱟᱨᱥᱞᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱜᱟᱱ ᱜᱟ ᱜᱚᱱᱥ ᱱᱟ ᱛᱚᱨ ᱠᱚ ᱟᱢᱟᱡᱮᱢ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱮᱨᱤᱭᱟᱥ ᱛᱟ ᱪᱚᱢᱚ ᱟᱨ ᱛᱚᱨ ᱜᱚᱱ ᱪᱚᱢ ᱫᱩᱨ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱡᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱥᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜ ᱥᱩᱱ ᱤᱛᱟ ᱜᱩᱱ ᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱟᱠᱛᱟᱱᱥ ᱜᱩᱱ ᱟᱜᱟ ᱟᱨᱥᱞᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱜᱟᱱ ᱜᱟ ᱜᱚᱱᱥ nga tor gwa man de mu sa ji ri ya ta cho ma nga ta tor gwa chin der ga ngo zin ta ni ta shi la tu yo na ga ni da sun da man de mo ton ta zo a man de mo yo su lo ta ngi cho sa go ga tu zi nu shi de a man de mo chi nga ta ma sa chi ta ko na ni zi che dong dong a so zin ta ni ta ko na ni zi de che ko ri a lor ji ga go ta no ni ka li su Тэний эргэн ай хам бакал лук тоочв жамнара дэм цаникра лук авамны ажиж секори авамны габага соз хчтави дэм вак цаникра причер сунг ченэн хэли таач жавтас тэний ардо ярин гохчих жив жайта салян тас

0: zikdang, tangyin yung chi nipa gu gannin duanpul shipa tang rata me pa rila. Rangarjil ta tangga shtobdang dambi ngo chal na, sa yungi nipa duanpul shi tabi gjirsi kagtag yina. Shug yung ni jirsi sapul shipi jirim nang ta, nga tsi rangin chi chapsa jir gamsan zanchong pesam shi di, nga rang su chapsa jir gamsan lar teni, jirsi lar nechal tang rikantab shi gipa tang. Shug gang chi harchun na rangab jin shkalung shi di, jansug ranglik ji chungri huan jur jig jigsul sa machil param tisang yung wa tang. ཁྱི རང ལུག ཅིག ཚོང རེ དཔལ འབྱོར ངལ ལས ལྷག པར གོང འཕེལ ཡོང བར སྐུལ འདེགས གཏོང དགོས
1: ཨ་ནེའོ སར་བི ཡོ་ རམ་པ་ཁ ཁ ལེབ་ཤལ པ་དང ལྷག་པར དེ ངོ ཆ ལེབ་ཤལ པི ལགལིན ཅ ཆོ དེ ལོབ ཇུང ཤ དང སུ ཤེ པ་དང ཐོབ ཇུང ཁ ཆོ དེ ལགལིན ཤ དང སུ ཤེ པ རྒྱན་ཆལ མེ པར ཨ་ནེ་དུ ན སར་བ ཤེམ ཅིག དང ཉམ ཉུང སར་བ ཤོ དུམ ཤེ པ མ་རིག པི ལགབ དང རིག པི ལགབ ཉི ཁ ཡང དག པར ཝེ ཆུལ ཤེ ཤེ པ ཅིབ ཤེ དེ སལཇུང དང ཚོང ར ཉི ཅན ཇལ བར ཁ ལུ ཇར བི ཁེ པ ཆ ཁེ ཉམ ཁ ནམ པ གོང་ད་ ཚང་མེ་ ཉན་པ་ ནི མ་རིག པི་ ལག་པ་ དང རིག པི་ ལག་པ་ ཉིག་ ཡག་པར ཅོགི ཤིབ་ དེ ཡིན
2: ཞུནི་ ཡ་ ནམ་པ་ ཚིཡ་ ལ་ཡང་ ཁིལ་ ས་ན་ཅི་ ཨ་ཅག་ ཁ་ སེམ་ཏམ་ ཤིབ་ ཚམ་པི་ ནང་ ཤིག་ ཇུ་ཡེ་

0: ཅིང ཝར་ལག ཞོང མེལ
1: ཡེ་ཁུར་ཝ་ཏེ སེམགལ ཆེན་པོ ཐེབ་ཅིན ཐང མང་པོར ལ་ཁསམ ནམ་ཏག གི ཐོཕན ཁེ ཤིན་ཅན ད ཡོང་ཅི རེ་ཡ་ ཤིམོལ ཐང རེ་རེ ཁེ་གདན་ཤི ཤིབར ཉིང ཐག་པ་ནི ཀ་ཅན ཆེ་ཤི ང་རང མེན་ཁུར་ ཅི གི པི ཁོམ་ལུང མན་དག ཅི ཝ་བ ཆག པི ཁ་ཆ དི ལན་ཏབ ཝར་ སམ་བིར ཉི ཨོཕ་ཤིར ནེ་པ་ལི ཁལ ཆེ་བ ཤིན ཆེམ་ཚང ཤི ཁ་རེ་ མེ་ཁུང ལ་སུ ཤི གི པ དེ་རེལ དེན ལོང་ ཏམི ཧོན ཅི ཉིན ཤིག ལམ ཇོར བི ཀ་བ་ད ཙམ་པོ ཤིག་ཏེ ཀན་སུ ལིན་ཤ་ ཡེ ཆེམ་དག ཝུན ཕིན ཅི ཉེན་ཏོ པར ཤག་ཏེ ཤིག་ཏེ ཁུ ནར མ་སུམ བི ཝ་མོ ཆེམ་དང ཁ་བ་ད དེ ཤིར སོང་ ཝ་ལ ཐོཕན ཁེ ཡོ་པི མེན་ཁུར དེ་སྟང ད ཡོ་པ་ན ར ཤིབ་ཤལ
0: ཁ་བ་དེན ནམ་ཁུང ཡ་ནང ཐོཕན ཁེ ཡེ ཁོར་གམ རེ་ཅི ནང ནི ཙལ་ཤང ཁ་བ་ད རེ་ཅི ཏང ད དེ་བི ཨ་ལོ་བར ཏ ཁ་བ་ད ཁ་གར་ཏང ཨ་ནིལ ད ཡར་བི ཤིབ་ཨ་ ཤིག་ཐུང ཁེ ཝ་མོ ཆུང་ཆུང དེ ཨ་ནིལ ལ་ཐང་ཅི སེམ ཤ་མི ཁ་བ་ད ཤེ་ཤུར ཤེ་བ་ད ཤིབ་ ཝ་མོ དེན ཝུན ཕིང གི ཝ་མོ ཡིན པ ཤེ ཝ་མོ དེ ཡ དོང ལན ཛམ ཅི ཁང པི ཉེ ཤ་ཏོག པ ཐོང བི ཆི ཐོམར མང དང དེ ངོན པི དོག སོན དེ ཨ་རམ ཅི སེམ མང པི མག ཆར ཅར མེན ཁོར སལང ད ཐོན ཅི ཐོཕན ཧེ ཡི ཝ་མོ དེ བདེན ཅག ངང ཉང དོང ཤ་ཏོ ལ ཚང བི ཝ་ཝན ཕིང གི ལག ད ཅལ པར ཝ་ཝན ཕིང ལ སེམ གལ ཆེན པོ ཐེབ དེ ཁོ ལ ངེ པར ཀ ཅིན ཚོན པི སིན ཅུན ཤུ ཤེ གི ཤི དན ད ཐན པ དང འདམ ད ཡོ པི ལེ ཅོ ཅི ཅེ ཡིན མ ཤི པར ཐོཕན ཧེ ཡི ཤ་ ཁ ཤི དང ཆན དེ སམ ནི ཉར ད ཡོང ནི ཁོ རང ཤ་ ཅོབ ཅབ ཤི ཨ་ནེ ཚལ ལ སའུར ཁེ ཅི ལེ ཅོ ཅི ཅིང ཤ་ ཏོ པི ཐེ ཝུང ཡང ཡང ཅང དེ དེ ནེ ཟུང དེ ཅི ན རེ ར ཕན ཚང ལ ཚམ ཅབ ཤེ གི ནི ཐོཕན ཧེ དང ཝུན ཕིན ཉི ཅེ གོམ ཤི ཧེ ད ཅེ ར ལོ ཉི ཅང ཧོན ལ ཝུན ཕིན གི ཨ་ག་ ཅུ ངང ཐོཕན ཧེ ལ ཅན ཐུང ཀ དེ ཉན ཤ་ ཏོ པ ཐོ ལ ཝ་མི ཡེ ཐོབ ཅ ཆེ མོ ར ཅི ཆོ སུང ཁེ ཅེ ཀ་ ཅན ང ཅི ནམ ཡང ཅེ མསལ ཅི ཤེ ལ ཅན ཐུང ཇོར བི ཁ ཅིག མ དེར ཐོཕན ཧེ ཡེ སེམས ཨ་རང གི ཉང བི ཤ་ ཀ དེ ཡོ ཚ ལ ཏོཉིང དམ རན དོ ལ
1: ཁོར་ཅུ ལུ ཤེ ཅེ མ བི དེན ཅིག གུ སུང ཡེ ཁོ ར ན པ ཐང དེ མེན ཁོ ལན དེ པར གབ སེ ཤེ དན ང ཅི དེན ཅིག མེན ཁོ ར ཉན ཐོ བི ར ཁ ཀ ར ཙང ཉི ཨང ཅང ཡིན ཆེཅི ཤེར དང དེ ནང དེ གོར ཁུར ལར གོ བི ཁེ ཤ དང དེན ཅིག ཅན ཁལ ཡོ ལ དེ མ ཚལ དར ང རོགཅུ ར རེ ཤེ ཤེ ཆུ གུ ཉེཏུང ཉེར་ང ལུར་དབ དམ་པར མེན་ཁུར ཉེན་ཏོར ཁ་ཀེབ དེན་ཇིག མེན་ཁུར ཉེན་ཏོ པེར ཁ་ཏང མེན་ཁུར ཏང གབ དེན་ཇིག ཁེབ་ཤིར ཙ་གནི ཨང་ཅང ཤེབི ཐ་ནི སོང་ཅུ ཤེཏོ ཁ་སར་ཏུལ ཇིབ་དོན་དེ ཁོར་ཅུ ཅེབ དེན་ཇིག སོང་ཡུལ ཁ་ཅན ཇ་ན་ཇི ཁོལ མེན་ཁུར ཉེན་ཏོར ཁ་ཀར ཁ་ཚོགས ཇོན་པ ཧོང་ཡུ ཤན་ཅི ཁ་པར ཏང གཞ་ཅང ཁ་ཏོན ཤུར ཁ་སར་གུ པ་ལབ ཤེཅེར ཆེཅིར་ཏི ཏང ལོགཅིག མང་གུར ཡེ་རང་ལ ཏ་གུ ཡེ་ལོགཅང བམ་གནི ཏང བདན ཆལ་ཡར གཡོལ ཅང་གན དང་ཉིལ ཡེ་ཁུར ཡེབ དེན་ཇིག ནདག ཁེཅེར པིཀར ཅར ཡོ་ཅིབ་ཤལ
0: ཏ་གཡོན དེ་ཏང་ཏ གོ་ཁུར་ལ གོལ་བི ལོབཅ་དང ཡེལ་ཁུར་བ དེན་ཇིག ཐལ་ཅ ཁེབ་ཤ ཡོ་པར་མ་སལ རམ་ཅི ཚོར་མོན་ཅ རིགནི ཡེལ་ཁུར་དང སིམ་ཆོ ངོ་ཏོ ཡོ་བི ཅ་ཐམ་ཅ ཐ་ཤེ་དང ཤ་བཤི ཉན་ཤི་ནི ཛབ་ཅི ཏ་གཡོན དེ་ཏང་ཏ ཉམ་ཅི ལག་བུ་ཤི ཡོལ ཏ་གཡོན ཡེ་ཏོན་དག མ་ཤུང་ གོང་ཏ ཧོང་གོ་ཤེ་པ་དང ཏོན་དག་བཤུང་ཅི ཇོ་ཏོན ཉལ་ཤབ་དང ཐ་ཅོ ལག་བུ་ཤེ་ཁི མེན་ཁུར ཉན་ཤ་ཏོ་བི་རེ་ཁ་ཏ དར་ང་ ཨ་རལ་ཅ ནོམ་བུ་ཤི ཡོལ་དེ དེན ཉེ་ཏོན ཉན་ཤ་ཏོ་བི ཁྲམ་ཏ་ར ཇོ་ཇ་བ་རེ་ཁ་ཤེལ ཏོན་ཆུང་ལ ནང་ཆུང་ཤེ མ་ཤུང་བ་དང ཇོལ་ཆུང་ ལ་ཐ་ཅུ་ཤེ མ་རུང་ཤེ་བ་དེན ཨ་རེ་ཚུ་ཇོན་པ ལི་ཀ્વ་ཡི་ཡི ཇོལ་ཇ་བ་རེ་ཁ་ལ་ཏན་ཁལ་ཤེ་བི་ཡ དྲིགལམ ནམ་ཨུ་ཤེལ
1: ཡེ་ཁུར་བི མེན་ཁུར་ཏང་ནི ཉེ་ཝོ་རོ་བ་དང ཟོ་ཤེ་ཤུང་བ་ན ང་ཚུར་ཚོན་ན རྒྱན་ཏོང་ཡེ་མོལ ཨོན་ཅང་ ཏོབ་དག་པར་ཚོན་ན ཏོན་དག་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ ཡེ་ཁུར་ ལམ་ཐག་ཏང་གེ ཇེ་ཁ་ཐག་གག་ན་ཏན་ རེ་ཅི ལི་ཀ્વ་ཡི་ཡི་ཅི དེ་ར་ཏར་ཤེལ ཁ
0: ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ ཐལ་དེ རང་ཉིད ཀྱི མཚིམ དན་མ ཕར་ཅིབ ཤེ ཅིམ་པི མེན ཁོར དང ཅོད་དེ ཁོ་ཚོ ནི སོ་སོར ནམ ཡིན ངབ ཟན པ མེ པི སོ་སོང པ རེ རེ ཁྱེར
1: ཉམ ཁུན པ དེ སུ ཅེ གང གི ད ཐང ཅེ གང རྒྱུང སེར སམ ལེ ཚན ཏོང ཚམ དན ཅུ ལེ ཚན དེ སོམ རིག པ ཉང ཤིམ ཚེ རང དང སོམ རིག གང ཁར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཚོ མོར ཅིལ ཏར་ཁལ བ ཤིག ལོ ཅེ ཅིབ ཏར་ཁལ བ གང ཅག ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན གིན ཁོ་ སེན སོ དང མ ཕམ གོན པོ ཉི ཅི ཆེ ཅག ཉན ལམ ད རོན པ ཡིན ཏབ དེ མོ ཤི
2: Дэрэгэ аринчин юм би ярч ихтиси. Кази нуртини би ярч урхивси.
3: Сэнха нюнцэн дэм ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰斯吉尔萨人吉尔阿杰
ཅགབུ ཐང ནི ཅེ ཅིས སྲ་ཡུམ ཆུང བ ཐང བ ཇ་ དང སོབ ཇེ ལ ཁབ ཤུང སྲ་ཡུམ ཆུང བི ཁེར་ཅན ཐེ བེང གི ཝེནི ཅི ལེ སེལ ཇུང གི ལ་ཀ་ ཡི ལ ང་ དེ དང ཅེ བི ས་ཁན མང པོ ཨ་ནོ ཐུ ས་ཁ དེ ཆབ ཇག ཤི ལོད ལེ ཁ སེ ཡི ཉན དེ ར ཝེནི ཅི ལེ ཇ་ ཁ ཝ ཉན ཅིན ཁང ཇལ དེ ཏམ ཤེལ པེ ནི སྲ་ཡུམ ལི མང ངར མ བ ཇ་ དང ཇབ ཇི ལ ཅེ ནམ དེ ཁོར བ དང མ ཏུང ཅིག དང ང་ བ ཇ་ ཉེ ཁ ལ མི ཕོ ཡོ ལ མ བ ཇ་ དང ང་ དེ ན གར སུང ཉེ མེ པ དང མ ཉི ཇ་ ཚམ ཤི རུ ཝ དེ ན ཡི ཡོལ དེ་ལེ ཅན ཉོང ཐ་རིང ཐུཁན སམ་ཇ་ ཤེཅིག ལ ཏོར་ལག ཐེབ ཡོལ ལ དེ་ནང མན ཁང བ ཅན དེ མན ཁང ཁོར ཤི གི ནབ ནམ ནི ཅན དེ ཅལ བི ཤ་བ ཡོང ཅབ ཤི ཡོ སེར ཁིབཤེ ཅིར རྒྱལ མང པའི རྒྱལ ཆེ གུ ཆུ ཤ་ དོབ ཤ་ ཝེནི ཅི ལེ གུ ཆུ ཤ་བར ཤི ཡོ པ དང དེ ཤོར དེ མང ཚོ ཅི ས ཁལ སུ སུ ནི གུ ཆུ ངེ ཅི ཤེན དེ སམ བལ གི པིན ཕོ ཁལ དང མང་ར གུ ཆུ མར ནི ཨ་ ཅུ ཁོར བི ཁང བི ཤི རུ ཚོལ སོ་ཉ ལི ཐར བི མ ཚོལ ཤི ཤི ཡོ ཅང ཟོ་ཏན ཐལ ཅི ཅི ཏི ཏམར ཨ་ནོ ཐུ ཡལ ཡལ ནི སན ཇོར ཡོ ལ གུ ཆུ ཤ་བ མ ཐ ཐ པེ ཅི ཤེལ ས་ཡིམ ཆུང བི ཁར་ཅན ལི ཝེནི ཅི ལེ མང ཚོ མང པོ ཅི ཉེར ང ཉེ ཅི ཤུག པ ནི ཟུང སང ལམ དང ལང ཁར ནང ཏ ཉ ཡི ཡོལ ཡན ཡང ཨ་ ཝེནི ཅི ལ ར དོ པི ཏོང ཀི

ཁང ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ རོགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉམ་རེ ཇེ་ཚོ ཅེ་ མ་ཆེ་ རང་ དེ་ ལེ་དུན ཐན་འཇུར ཁང གི ཏོང་ཆར ཅེ་ གཅུ བར ཁ གོ ཅིག བྱེ་ བར རང་ དག ཤེབ ཅིན ཡོ སེར སེ ཏོ ལེབ ཤེ གི ཉམ་རེ ཇེ་ཚོ ཅེ ཏོང ཡི ཆེ་ མུ གོ ཐ ལེ སེ ཡི ཝེནི ཚ ལེ ས ཡུམ ཅག པོ ལེ མན་ར ཤར མི དང ཆབ ཁོང ཆེན བར ཏོ རཤི ཐེ བར ཡལ ཅུ བི ཚ དམ བ དང དེ པི ཆེ མར ལ ཁསམ ནམ དག གི ཚམ ཅེ ཤེ པར མ སལ ཝེནི ཚ ལེ སེ ཇོང དང མ མང ལ ཨ ཇབ ཅུར ཤེ པི ཚ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལགོ ཡིལ ལ ང དེ དང རྒྱལ ས ཅལ ཅ སི ཡོ སི ས ཁལ སོ སོ སོང ཡོལ དེ ལས ཅན ཚི ཉར ང ཉན ཅ ཉན གོང བར ཨ མེར ཁ དང མོ ཤ ཁུ ས ཕན ཁ ཐར སོ རྒྱ ཁུ དང ཉམ རྒྱ ཅ ཚུ ཅ གཅུ ཤ ཏོ ཤ ཏ མར ཡལ ངི སན ཇོར ཡོ སེར ལོ ད ལེ ཁ སི ཡི དར ང ཝེ ནི ཅི ལེ མང ཚུ ཅི ང ཡི པི ཤེན དུ མ གི པི མོ ཁ དང ཨ དང མ ངི ར ཐུང ཆ དང མ ཅི མ ཏན ཉེ ཐ སོ གི གི ལ ཧ ཅང ཅི སེར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས མོཤ ཁུའི ཡེ་ཝེལི ཚལར ཨ་གིང ཡེ་ཅ ཇ་བཅུར དོན ཆུ ཤེ་ཅིན སེར པ་ཤི སེན་ཅན ལུལ་ཡི ཉེམཤལ དང སོམི པ་དེ ཤེན་ཅལ པུ དང ཝེནི ཚལར དོབི པ་ཤི ཇོང ཚུ ཁང གི ནོལཆི ནེ ཚལ ལ ཤེན་ ཇུ ཤེ་པ་ དང པ་ཤི ཡེ་ ཅེལ ཆུ པི རོགས ཅུར ཤེ་ཐུ ལ ཤེམ ཅི ཤེ་གི པི རིཝ དོན ཡོ སེར ཁིབ་དན དོན པ་ཤི ཡེ་ ཝེནི ཚལ ཡེ་ ཚལ ཇུང གི ནོལཆི ཅི ཅལ ཧར་སི ཤ་བར ཇ་བཅུར ཤེན་ དོ ཡོ སེར ཨ་གན་ཐིན ཅེ སེན་ཅན བཞི ཤ་ ཁིབ་ ཟ་ཏུ པ་དེ ཨ་གན་ཐིམ ཤུ ཅི ཝེནི ཚལ ཡེ་ ས་ཡུ མ ནེ ཚལ ལ དོན་ནང ཆེན པོ ཤེས་ཡོ པ དང རྒྱལ་ཅི ཐན་འཇུར ཅན སོལ ཅི རོམ ཞི ཧོ མ ཆེ རང དེ རོགས ཅུར དང རྒྱབ ཅུར དོན ཅུ ཤེན དོ ཡོ སེར དོམ ན ཁི སེན ཅན ཨ པི ན ད ར ཅི ཉེམ ཤེ ཅེ དེ དང དོན རྒྱ ཁུ དེ ཅག ཅི མ ཧུང གག ཅུ དང ཆེབ ཏན ར ཁ ཅི ཉེར ང ཉན ཝེནི ཚལ ར ངང ནི ཝེནི ཚལ སེལ ཇུ བར ག ཅུ ཤ ཝ པེལ བར རྒྱབ ཅུ ཤེ ཅེ ཡིན སེར སར་བ་ཏུ ཡེ སེན ཅན པུ ཁ ར ཅི ཆབ ཅག ཤེ དོན སར་བ་ཏུ ཤུ ཅི ག ཅུ མ ན དང མ ཅི མ ན སམ ཅ དང ཁོགལ ཆི བེ ངེ ཇི དན ང བཅུ ཅི ད་དི ཤི ཡོ སེར ཁབི བཞིན ཅ ལོན ཅན ལོ དལེ གསི ཡེ ཉེམ ཤེ ཡེ དེ ཝེནི ཛལ ཤོ ལ ཇབ ཅུར ཤེ པི ཚལ ཏམ ཨ དང ཝེནི ཛལ ར ཡོ པི ཁབི མན ཅི ཉམ ལི མར ནི ང ཅུ བེ དེ ཨ ནོ ཐུ མང ཚོ ལ མན ཅི ཤབ ཤེ ནོ ཅུ ཤེ ཡོ སེར པ ན མ དང ཨ ཁ དོར ཝ ར ཁུ
Bolivia soja ku ji jing veni zilre me chi rang de ja rokchur ndon chul she ji tsaftan. Amerika jese lonchina dobi o yi chin nyer nga nyana. Balin che gel sam mena meni she jire. Amerika jendi jen sul zgni chu ke sa ke ja ja ku dla yilang war de mu she bi ni chla nyen she ji in ser. Dobi o chu ke ar ja ku nyam le yon tan kang dang. Amerika bu zeng ren bi de chu la she ji nyem she ke ja ren de dang ne she ku gong ga ka cha ti she ba she al. Ki she jire. Chu ke sa ke ja ja ku dki Amerika dang yilang ge de mu la do nang she jin ba dang. De mu ja ne chul chang me re yilung she pra region ser. Dobi o yi da rong she jire. 年底这措施改革 ，Amerika 首档，从克尔维加克尼姆的约翰肯基，马尔登尼，耶伦格加仁这个档，换作了佩吉加纳顿特殊设备，他的高尔维，这点新买了。Amerika 等耶伦基，订婚的高尔维，如果没接头单呢，Amerika撒空逐步得到样的，耶伦格加仁这个档，换作了佩吉他了，用他的样，美国的车这个什么东西，肯定是一样。卢比奥一年底，他做了公民节，这措施当端端了。 Amerika yelang waran zikhtan rangshin dambi jimu banni, jigam thar jintang gol bar zonin shevshin yol jang, arantul chenpushtong masl sere. Ti tarung dantun, adyakub gang yin yang, huar moza chungag ni, lamchil dab yagang cha mel sere. Lubi oyi chi nirsim yani zong, ngajig da aru nyamze chukhun adyakub dang, kawi ta, balin ji adyakub da chamzhe shi. Adyakub di sim da Amerika magdun ashtenji gwa chik shi yi huol.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཅུང དང ཇོ ལམ
1: ཉེན ཁན པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེར ཚོ མུན ཡང རོག ཉེན ཁྲིན ཁང ཝ ཁེ ལ ལུང ཁྲིན གི ཁྲིམ ཅུང དང ཇོ ལམ དེ ཚན ལ སན པར ཁ ཕྱི ཤི ང ཐང དེ ལེན ཁྲིན གི ནོན ཚན པ དང ཚོ མུན ཇུ པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན ཐང དེ ལེན ཁྲིན ཡིན ན ཚན པ ཐུང གི སུམ གི གར ཡོད ལ ཚན པ དང པོ ཡིན ན ཁྱོ ཁྱོ ཡེ ཤིབ དང ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཁྲིམ ཤི ཤ ཚན པ སུམ པ ཡིན ན ཅན ཁྲིམ ལོ ཇི ཡིན ན ཤུནི ཡ ཆུ ཐང དེ ལེན ཁྲིན གི ཚན པ དང པོ ཁྱོ ཁྱོ ཡེ ཤིབ གི ནང ཤི ཡོ ཡེ ལ ཁྱོ ཁྱོ ཡིན དེ ནང གི མར ནི མང ཡོད ཚིལ དུག ཟུ ཤི པ ཡིན ན
0: ཁྱོད ཁྱི ཁྱི མ ཆུང གསུམ ལ ཁྱིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡིན ཁྱོད ཁྱི ཡི ཤིབ
1: རེ ཉེན ཁ ནམ པ ཐང དེ ལེན ཚིང གི ནང སེམ སང ཅང མི ཅིན ལང ཁུར ནང དུ ན འགྲིམ འགྲིལ དོན ཅན བྱུང དང ན སིན གེན ཁུར གོ ཉི ནང དེ གོ ནས ཆེ མ ལ ཡིན ཐོང ཐོང སེ ཁྱུ ཁྱི ལ ཚེརང གི ལང ཁུར ཆུང ཐིབ ཟི གི ནང འགྲིག ཤིམ དུ ལི བྱ་ལམ གི ཞིམ དུ ཟིན ནས ཡོན ཤུ ཁ ཅུ ཁོ ཅི དེན ཅག ར ཚ ཐང གི གོ ནས ལང ཁུར གོ གོ ནོ གི འགྲིམ འགྲིལ ཟིག སུན དུ གོ ནི ཚ སོ མ ཡི ལ དེ དང ཡི ཅུང ཚམ ནི ཐ ཅུ ར ལང ཁུར ཟི ར གང ཐང བ ར ཨ་ཟར གོ ནོ ཏེན བེམ དེ གོ ནི གེ ལི དེ དང ཡི ཅ་ ཤི གི གོ གོ ནོ གི སུན ཅི ལ ལང ཁུར ཟི ར དོང ཐི ཡ དང ཟི དེ ནི ཚེ རང དང ཟིག ཞིམ ཉི གི ཨ མི ཕོ པ དང འགྲིམ ཉེན ཏོ གི ཁག གི ཤེ ནོ གི ཐང དེ འགྲིམ འགྲིལ དོན ཅིན གི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཚེ དང ཅ ཤི ཉི གི ཐང དེ ལང ཁུར དོན ཅིན དེ དང ཚམ ནོ གི ཅུང སུ ངེལ ངེ ཅིན ཞིག ཁོ ལ ཁྲོ གི པེ རེ བ འདི དོན སུ ཚེ རང གི ལང ཁུར ཆུང བ དེ གི གོ ཆུན ཛན ཡིག ཐལ དེ དང གྱོ དུན དང རེ བི ལང ཁུར དེ ནི ཅེན ཅིན ལང ཁུར མིན ལ ཁི ཇི ཤི མ ལང ཁུར དེ ཅེ པ དེ ནི སེམ བཟང ཅང ནོ ཡིམ ཚང གི ཅུང སུ ངེལ ཅེ བི ངེན ཆེ ཅེང དེ དུང གོ ནོ གི རེ བ འདི མོ ཟེང དོན སུ དེ ཆི ཤབ དབ ཡེ ལུན ཟེ ན ཇེ དུན དེ ནི སེམ བཟང ཅང དེ དང མ ཞིན ན ལང ཁུར ནང དེ ཅེ དེ དོན ཅིན ཞུང ན གེན ཆི ཁར གི མིན ཅེ ཧ ན དུན དང ཇེ ཡོ གི ཨ མང དུན ཆམ ཞུང གི དོན ཚི ན ཏོང ཅིག དང ཉི ཇ ཅེ དེ མིན ན དམ བབ ཤི དུན ཆེ ལ གལ མན བི ལང ཁུར ཅེ རིག ལ ཇམ ཅིལ དོན ཅིན ཞུང ནི ལང ཁུར ཅེ ལ ཆ ཅེ མེ པར དོ ཁིལ ལ ཧ ཚིལ ཟེ པ དེ ཆལ ལང ཁུ དེ ཕྱོག སུ གན ཆུ ཡོད ཚེ དེ ཅུང སུམ གན ཆུ ཇེ ཡང དེ དུང གི ཡིན ནའང ཆལ གལ ལང ཁུ རི གི ཁ ལོ ཡི སམ ཞན དེ ཕྱི པ དང ཡང ན ནོར ཅུ ལི ཚབ ཆེ ཞུང ཨན དེ ཁུང སུ མན དེ བ ཧུ དེ ཕྱི ཡོ ལ དེ ཅུང གི མང དུ ཆམ ཞུང གི ནང ན ཀུང གི སེན དེ ཕྱ ར ཧུ དེ ཕྱི ཡོ གི དེ ན ཀུང གི ཇུ ཧུན དེ ལི སེམ སང ཅང ནི མི ཇི ན ལང ཁུ དེ ཅེ པི དོན ཚན དེ ཅེ ན ཁྱོང སིམ ཇེ བིན གེན ཆུ ཇེ ཡང དེ དང བར སར དང ཆར ཅིན སིམ ཚང གི པའ དེ དང པུ ཡིན ན ལང ཁུར དེ དོ ཁིན དེ རིམ པ དེ དེ པ ཡིན གི པའ ཨ ཉི བ ཡིན ན དོ ཤི ལང ཁུར དེ ནི ངེ པར དེ ཆལ གལ མན པའི ལང ཁུར ཅེ རིག སར དོ གི པའ སིམ པ ཡིན ན ཇིམ ཅིལ དོ ཅིན ཞུང ཡི དོ ཁིན ལ ནོ ཅུན ཟེ ཚེ ལང ཁུར གོ ཆུ ཤེ ཁེན གི གེན ཆུ ངེ ཅིན ཞི ཁུར གི བ ཅི ཡིན ན dina kung go jue dun de chen na che reng ge zhi xi ma lang ku de zhe bi a la cha lang mi nu chen ge a ren men ge lang ku de de bi cha qi de ku cheng yu ge che reng ge zhen nu ge lang ku chung zhi ge guo chun zhen yi ling wen ba dan da a lang ku de ne jian zhi de lang ku men ba dan ge zhen zhi ni tu ge ke ge che reng ra zha xi ni ge tang de dong jun ge gen chen zha ni men ge ke ge ba li zhi xi ge དོན ཅུན དེར གན ཆེ ཅི ཡང ཁར མི གེ པ ཁོདན ཁེབ ཤི ཡོ ལ དེར དེན ཚེ རང གི རིག ཤི མ ལང ཁུར ནང ཅེ པ དེ སེམ སང ཅང ནི མེ ཅིན ལང ཁུར དེ ཅེ པི དོན ཚན གི ནང དུན དང ཚན པི 멍둠 점중거 돈친 동지 등 니야 집든 바다를 체른거 중심 예빈 겐처 지행다 등나 죽거 대진데 체른거 샤준는 후절등거 된직라 도능시기비 인긴 등 개화잠디 삼진 등양나 논주 잡친 쇼미 니치게르스 머뚝 노짐층거 교튼디 겐처 지행다 동의 돈친다 동데 쮸머롱거 샘성장님 맞이나 랑콜다든 노 샤추데인기나 마땅 마버 판츠 아로그름 시아바당 미와드 참튼 겐저완즈비 촌시지 노현거 아로그름 시엔킨당 칼로와르 겐처브 제모 커터지체 제초 야클게 다르술당 마튼신 샘성장이 마지나 랑콜던데 비샤촌디르 정월 긍고생이 노게 임승거 제초가 샘성 곰수자 정식가 자돈데등 게요크 디젬승거 첨큰거 체른거 용습 겐처젠다 동주가 특제등즈
0: 자첨 희샤
1: 레닝크나바 공니의 친구니 주혼의 제트르 슝니나 디마슬 아와니 제름 젠자시겐바 진트르 타줄 제트르시바 더슨 보슝니잉 아딜은 아르츠 이당나리 디나 슈니에치 젠등거 초아촌니 점질 돈친 슝당나 너도군데 쳇터 회고니나 디헨체니 젠데 냠적고사 긍득 요니나 니코니야 마지시 주기라 토물 알랑쿠르고급 칼와가 알랑쿠르고 콜루당 양나알로 알랑쿠르고 르차라 소바 뜨그실 심지 가지죠 하정게 체급 더니 종화 뭐뭐 젠팅게 급근 점질라 즉순도군데 쓰순다 모샤고가 알랑쿠르 코르티 덴부그 녀츠리 마글와당 홀로믈랍그바 알랑쿠르케 탁므눈바 알랑쿠르케 콜름 로버트 마지와 게디 알랑쿠르케 콜름지네 이슈가 주구나 안나 이슈가 로가주 어윤슈가 주구나 어윤슈가 로가주소 어젠든게 초아르촌이 정말 냠주고사래라 다룽 알랑쿠르코 우지 칭토문히노 디헨체크 디출 멍아즈가 알랑쿠르코르마니노 알랑쿠르코티 카프레 마세요 디헨체가 알랑쿠르코고니카와 아랑게 년중금에 카브다 마세요 아년튼 소감다주는요 하정게 천리라 알랑쿠르코티 알랑쿠르게 람트가능니 머비엠바 람데르요 드니 람도 턴나 알랑쿠르게 조선의 제마 동주 알랑쿠르 제와란데트나 알랑쿠르 녀친드드고나 제다당데당이 하데인지가 와탁는 조교영 하징게첸레라 데니 남다란데 마샤니카 토와 뉴틀로 용림 속선 로급 알랑쿠르가 알록는드고나야 세든 따라 고추이고가 회나 게데 공모이나 녀록는드고 갈고가 게데 영 차와바구니카 토지나 차와바구지가 알록드드고 고추이주 하징게첸레라 디출하랑아가능아 아장록도도고 고추이미닝거 젬친 아장록도 디출하랑아 고추이나 카테갈랑코데이 덤딜 돈친 숑주 하정년 카체거 디슈가야 창미자즈이고 데니 공그 규회는 당들이다 당이 샘성정의 매제마다도고도 알랑쿠능 아잖나 휘그 난된 리랑코르코고 할로월다 랑쿠른드 바당 알랑쿠르가 카숑노고데 할로르지 가지당나 랑쿠르나가 드누 니데도고데 미춘 보조영 년캅싱 체거
0: 톰비 왕흐 고사메
2: 시그비 여정우 종사메
0: 잠비 화르킨 텐사메
2: 아마미 시와시사메
3: 첨득진던데 마츠마 담님옌
0: 야첨모론제
1: 아리닝크나바 텅디 잔트모론 저 참바능아 아멍둔 첨중리 머지거 개근 고르거 저와지랭가 고지시유레 저와 당부이나 찬층근득는 잔첨이 송중세비 머길게 찬층 공사 독섬 중화 멍멍 젠튼 예급거 아멍둔 첨중거 돈친 치동당 소지와능나 아랑 쇼미 아게르게 찬층라 잔첨이 송중세바이나 머게르게 찬친시바네 로드름 하나밥 젠득글람니 훈튼르고비 케르킹암 찬친젠당데비토니 닌즈시타비 rung shung me ngi jing ye chan chen na chula si re. Di kong si rung shung me ri meng deng hui gara tob teng lak chit deng ang zheng hui ngi ngin zin chan chen bje ni ka bri ang zheng lo dil yi gim je sa ni den teng gub chan chen zho du je chan chen su ci yu le. Mē gēr jē chān chēng lī sēng wī chān chēng lā gēr sēng gē kēhēng gōr jē dē yu lō hdēn bīl bījē tī. Hdēn bīb shī mē nā mē gēr jē chān chēng sōng chūb shē shō gōr jē hdēn bīb jē tī. Chān chēng lāg jīl sē mē chē bīrī pē jīn rō dāng dē bīn mē gēr jē chān chēng lī nō shē tāng zhēng zīn jēn dā jīr dōng rō dāng dā nī mē gēr jē chān chēng lā nō cē bō bī nian kā jē chīn rō jīn yō jīng. Lāg līng chūn mē gēr jē chān chēng shīr jīr bī nāng chīl cāb chēng bū yu lē. Dēr mē nī māng dūn chēm zhūng nāng mē gēr jē chān chēng lā jīg dī dēm bīb shēb chā zī nī mē gēr jē chān chēng sōng chūb shē hī chē rā dāng yu lē. Rāng shūng mē rī māng dāng jī gīr tōb tāng lāg chīr ng zhāng jē ngī ngīn zīn chā chēng bī zhē nī kāb rī ng zhāng lōg dīl yī gīm jē sā nī dē tāng gā chān chēng zhōdō jie chānchēn sō cāngbā mē gēr jie chānchēn kōngsā tō yu lē. Mē gēr jie chānchēn lā mē gēr jie sēng wī chāchēn dāng, sēng wā mēn bī chāchēn hō yé wā dāng. Sēng wī chānchēn gō lā dā tōng gēr sēng kē ngā sōng hiu gō jie hdēn bē bī jie tī. Zhō wā nī wā, mē jī kē ngā lā ngō gāng tāg yu dāng. Mē jī kē ngā ngō shī bā nā, mē jī

0: ཁྱི ཁྱི Nature Yachintan Yakutian, Dimtilpu, Chiglum of Tianjin, a Shabshi Juya, Chichu Zukulba, Kayuti Yftantona. So the Chiglum Zichinche, Dimji Dung, Totum Yam Yunki, Natsura Zachi, Shelje Kundum Shi Yual. Sormantang Yamli Narli, Stangs of Shidi, Jungutang Afirkin, Zati, a Jenchel Meber, Stangs of the Stonger, a Regu Shepshin Yual. Jetche Jianguant, Usha Junchi, a Yel Yung of Sheshu and Zamtan Tinswich, Sursu, Yangve Mindang, Chibur of Jimul Shi. Shangchin Jangu Chil Wangta Nandang.
1: ཁྱི ཁྱི ཐོན་དེ་རིག་ནི་ཅན་ཅེ་ཆེ་སན་ཐོར་དག་དུང་བ་ཁོང་རྒལ་ཁེལི་ཉམ་ཅུབ་ཆེ་པ་ཐེ་སང་དག་དང་ནི་ཁར་ནབ་ཁལ་རོགལེ་ཏང་སུབ་གི་རྒྱ་ཅེ་ཅི་རེལ་ཤང་ཅིན་ཕེ་ཅི་བཅུ་རིན་ལ་ཁང་དང་ཤང་ཅིན་གི་ཅང་ཅི་རྒྱ་ཁུབ་ལོག་ཏམ་ཚོར་ཤང་ཅིན་ལོ་ཁི་གོང་སི་འབྲེལ་ལོ་ལོམ་ཐན་ཅི་ཏམ་ཤལ་གནང་ཅང་ཅིན་གང་གི་ཚང་མི་ཏམ་ཤལ་ལ དེན དང རྒྱམ སེན ངོམ པའི དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས མ ལག གསོར སྐྱོང བྱེད པར ཤུགས སྣོན པ ནི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞིས ཅིན ཕིང གིས གསོར སྔོན ལ བྱ བའི དེང གན གལ ཆེན ཡིན ཉེ བའི ལོ འགོས རིང ཞིང ཆེན ཏང དང ཞིང ཆེན སྲིད གཞུང གིས ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི སྟོབས ཤུགས གོན ནས རྒྱམ དོགས རྩེ ལོངས མཐུན སྦྱོར འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད དང སྟེ དག ཚང ནས ཁོངས གསར འབྱེད དང གསར དར ལོག ཤུགས མ ལག འཛུགས ཁྲིན རྩེ ཤུགས གཞི ཁྱོན རྒྱ ཆེད རྩེ ཤུགས རིན ཐང སྦོབ སྦྱོར རྒྱང དོགས རྩེ ལོངས མཐུན སྦྱོར གྱི འཕེལ རྒྱས ཀྱི ངང ཚུལ བཟང ངོ ཡོད ཞིང ཆེན སྲིད གྲོས རྩ འཛུགས དང རྒྱ ཆེ སྲིད གྲོས ཡོན གྱི བསམ བློ དང འགལ ཆོས གཅིག གྱུར བྱས ནས ཞིང ཆེན ཏང དང ཞིང ཆེན སྲིད གཞུང གི ཇུས ཐག བཀོད སྒྲིག སྟངས འབབ དགོས པ དང འབྲེལ འདྲིས རྒྱ ཁྱིམ དོན སྤེལ དང འཐུས ཚབ རང བཞིན ཆེ བ དམངས ཀྱི བློ གྲོས དང དམངས སེམས ཀྱི རྒྱ ཁྱིམ གཅིག སྡུད བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས ཡོངས ཀྱི སེམས ཤུགས གཅིག སྡུད དང ཉམས སྤེལ ཉམས ཕྲན གྱི ཉམས ཤུགས གྲུབ ཡོད སྲིད གྲོས ཁོང གལ ཉམས གལ གྱི འགན འཁྲིའི བགྲོད ལམ ལ བརྟེན ནས ཚོར སྔོན ལ ཁག ཐལ རོགས སྐྱོར བྱེད པའི ཞིང ཆེན དང གྲོང ཁྱེར སྲིད གྲོས ཀྱི རྒྱུན ཅན གྱི ཉམས གལ གྲིམ བྱེད པ ཟབ སྤེལ བྱས ཏེ གནད ལ ཁེ བའི སྒོ ནས ཁར ཁལ རྩེ ཤུགས ཐོན ལས ཀྱི ཕུལ བྱུང ཐོན ཁུངས དང འབྲེལ ནས སྲིད གཞུང དང ཁེ ལས མཉམ འབྲེལ ལྟ བར འཛུགས དགོས ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི རྒྱང དོགས རྩེ ལོགས མཐུན སྦྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁ ཕྱོགས གནད དུ ཁེ བར བདམ པ དང གཏིང ཟབ སྒོས རྟོག ཞིབ བྱེད པ ཀྲང མོར གྲོས འདོན བྱས ནས རྒྱུན ཅན གྱི སྒོ ནས དམངས གཙོ ལྟ སྐུལ དང གྲུབ འབྲས འདྲ ཚུལ གྲུབ འབྲས སྦོབ སྦྱོར བགྲོད ལམ རྒྱ ཆེད དང དེ ངེས འབབ གནད དོན ཐོན དག བྱས ནས གྲུབ འབྲས གྲུབ འབྲས དེ འཕེལ རྒྱས ངེས འབྲས སར ངེས འབྲེལ བྱེད དགོས ཞིང ཆེན སྲིད གྲོས ཀྱི ཆེད དོན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང སོ སོ དང དམངས གཙོ ཏང ཁག སོ སོ ཞིང ཆེན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང ཞིང ཆེན བཟོ ཚོགས མཉམ འབྲེལ ལྷན ཚོགས གྲོང ཁྱེར དང ཁུལ སོ སོ སྲིད གྲོས འགན ཁུར བློ མཐུན དང ཞིང ཆེན སྲིད གྲོས ཀྱི ཨུ ཡོན ཁ ཤས ཚོགས འདུར ཞིག
0: ཉེ ལམ ཞིང ཆེན དམངས ཆེན ཡིན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གི རྟོག ཞིབ ཚན ཆུང ཚོ ནུབ སོ རིག བར རང སྐྱོང ཁུལ དུ ལན ཟུང དང བུ ལན ཟུང དུ བཅོལ དེ ཡལ ངེས རྟོག ཞིབ བྱས རྟོག ཞིབ ཚན ཆུང གིས རིག མིག ཚོགས འདུ བ དང ཁེ ལས ལ འཚམ འགྲུབ བྱེད པ ལས རྒྱལ ལ ལྟ ཞིབ བྱེད པ སོགས ཀྱི ཐབས ལམ རྒྱལ ནས གནས ཚུལ དངོས རྩ བཅོལ དང བསམ འཆར བསྡུ ལེན བྱས ཏེ ཞིང ཆེན དམངས ཆེན ཡིན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང གིས སྲིད གཞུང གི འབྲེལ ཡོད སྙན ཞུ རྩེ ཞིབ བྱེད པ དང ཚོར ངོ ཞིང ཆེན གྱི དམངས གཉེར དཔལ འབྱོར སྐུལ འདེད སྲོལ ཡིག ཆ སྲིན ལ Tomi Deshiba Yabu Shaber, Dadi Gangoshi. Stoshu Sanchung Gitanton. Dali Sente. Sonu Kerja Charge Dung, Honsi Lakhter Shitzel, Chi Chani Yabu Yobadang. Tonjil Kostu the Gentle Parnon Shungla. Zachul Tarsu Shung Yobadang. Lishi Chi Chani Stambu Yen. Stoshu Sanchung Yan Gitanton. Pizza to be Peggy Jel Lingan Ung Dumper Muni. Pizza the Tonjil Niku Peggy Stonjil Nature the Shitty. A Gunny of Jijir Dung. A Jangdu Tilger Lashkan the Tonsil Jim Joseph Donkey. Sergi Donchul Dung, Pandi Tomber, Damsim Shabadang. Among Chuja Nathondang, a Dolmunjan, Zachula Muni, a Gemtlingang Hindomba. Huanjur a Kurji a Harton Tabaji Shaki. A Gerji a Sartula Jinchung Shidi. Matu a Rini Lashkan de Dungi, a Rini a Huanjur Janamba, Sarvado Badang. Peji Jan Nangsti a Gilhu, Sama Chipper a Chiratunki. Kili Jaskangel Serup Shabi Shaba, Dandingang Yabujabadang. A Rangangang Denshu Sasham Shava, Kili Jaskangel Seva. Chomji Yelchi Jetan the Tomaji Shaki. Norsel Tanikan Tambi, Dotum Shehu Chiratumadang. Norsel Lamdiga Yerchi Stans of the Tomba. Norsel Tongkun and Natsu Shikirki, Vesho Yabusheba. Yerzi and Huansi Yerjedang. Huansi Japanji, Dotum Shoku Yoni Lakhter Sheba. Tabchi Lingan Gachendang. Yerzi among Sungansunga, Norhun Gansung Shehu Chiratumaji Shaki. Sani Seljunga, Wolun Dotum Tadin the Dungi. Wolun Jenka Tons and Namu Shaki. Jelhung around Shun Tonkunja, Janur Totum Dung, Stakel Shek Chiratumadang. Jelhung a Janurtia, Totum Malagadang, Totum Nipa, Tangarjent and Jerwerek and the Tumba. Jelhung a Janurti, Peji La Shamdh Shavadang, Mamung La Pamba Chantabrushaki. Jeremtia Samchira Jachuta, Delim Shedi. Sanitia, Peji, Tongi Dung, Sundil Shini, Soli Masin Tis on the Tumadang. Chemstrong left any, among your Huanjur a pizza to be Peji Yongwer, Gansung Shaki.
1: That be 7年的年呢, 相亲等于四成没有谈坑给, 从容相亲四成没有空气, 成中间接从业的口令在成学比, 学特别, 乐得的短球学比, 学于是跟着从的地方, 学特别也应该等, 学特别, 干科的学习最多什么话的你站门, 从的地方单独呢, 成中的七乐比从业的口令了, 成中间接从业的口令在成学班呢, 四成没有空气甚至是大洋等这个八等, 乐得的学比, 德西的学比和现在三等, 四成没有空气成中三路等, 成中学特级那顿特殊学部的策略比才是该亲呢。四成不离空级成中成正才能间接其次的是这个比能顿该亲呢。四成不离空级跟着不可可级我等该亲去也呢。从的离南级单独呢。成中间接从你的口令在成学班呢。大大等盲目比第二个会个成中错混等连接错混在成学比应该该亲也呢。相亲用家人把所属四成不离空级最多是么六百多个呢。跟着单独等六百单独学习。 小弟接种这个年纪，心里有哪特严重不平呢？瞳孔转动等，开立等这位交接等，挨到公共等这个学习。换算交接，恰如学比拦不住这个呢。从你的口里个拉多了学比，换算安排，可选学习接接等呢。你们用任何等个，这都任务，黑起的恰不住恰不住学习。而且用陈忠讲解，从你的口里个相似拦不住，才得得中呢。从我们团队接个年纪，这真接个有点儿更这个呢。公共等配置，开立等这位陈忠原本拦不住，提上他同意。
0: 做多的相亲用家四成不离空气，每忙得起工把负担不住这里，却用你干这不等，可可连破不住些的，多会接你接，俺里负担冷等着你，用死了，我和他比陈忠讲解从你的口里个真呢，多会有给，老人家能够讲话比陈忠错混接难把啥都不，实际等多会不给别人要多呢。
2: 那这个比七年俺你七年不的牛味，从我相亲的来这个三年站的高一万等，留住比来这个三年站的疼年你吧，是冷中间的票。 詹德家决定做呢，詹尼拉丹尼用着了，我同这把等，詹尼拉丹尼，忙着咱们用一拉，我弄这把西巴丁了。相亲的用着，詹尼肯定用比提米粗把所有生间展示吧，是多你等这个家不等起，詹德啊，南城我家等，你是这个能，詹尼懂把等，俺也都见詹德的直播戏。詹德的从我相亲的没和团控等，是从甘肃天气，相亲等也是咱这个不等，相亲的投诉厅，相亲的诺斯厅，相亲的左村区。 相亲的接触做错，公众错把从我相亲的用谈坑，相亲的任务人群的娘们在谈错接等娘们的捏娃些了。相亲的用接环卷等，接触配件接全的用了没呢？三十多了不接等，没不能不接，各几个不接接见，站得接前期我是多不用了些呢。第一个关键等，你捏，怕你等吧。托人个核心单边，三年站得捏个刚头下去，站得点站得做等，眼冷站着你呢，娘们都是跟在同边难把接的。 从我们的接近人措施的意思，咱俩做这个把等。相亲的用件，这位所中是等一些等，托人们托不上，来这个托不上。 lakhchil zubi lobcha kheli devjin arimba su si

0: 呀，这都提前两个，让你为年轻主播难办，切磋的没呢。但是他这个年龄的专升班的呢，从我那江浙年轻看，我给了农村级，我能成绩破那个他同年轻人，我得跟个年轻同志办，切让着买人。 德公营南巴村门德登阿村连村的了三十人份儿，二家四十。德那德公营，农村把菜农种麦个，同我麦个连村能阿里万东看个，逐步南个阿里万人的，阿拉等个来用阿东来说个六七家农巴子个扎堆有了。德那逐步南巴个营，德公个连村的年收入，阿村连村的出各种用路六千的德营，阿人个爬马奔驰等逐步种木树，村东村西街，门登的个那句话。
1: དེ ནས དེ ནས དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: 야다드치친당괴
1: 저거도
0: 예
1: 오야야야
0: 같은 채 좀 이렇게

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Yeah,

야지딩게 암초 치르팅글랑비 진 아마 니다 카르스므레 세르구누가 동렌들라 센진능조

Yada

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉག གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ བྱ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁལ་ཤོལ་སོམ་བི་གཟིགས་ཉིན་མ་ལི་པ་ཅབ་ཤིན་ཆར་བི་ངོམ་ཚར་ཏོགཅུལ་ཅན་ཁལང་ཁར་ཏོ་ཅི་ཧ་བིན་ཆུང་རབ་གང་ངོམ་བར་ཁསལ་བི་རུང་གང་དར་ཉན་ཤེ་ཁར་མེ་ལུང་

ཉན ལེན ཅི ཅི ཤི བ དེ ཅིན ཅི ཅི ལ གོ གོ བ དེ མ ནོ ལྷན ཅི ཤི ཅིན གི

0: Цормын уушгал лунчин.
1: Цормын уушгал лунчин.
0: Сарингир нямжу.
2: Нямкнамба чинамба демойна. Тэрэнэ чэрсикэ дажгби цинэ чэгдан. Ажарсикэ дангави ци чигни. Уурсикэ дангави ци чигни янла. Запасэншэл. Шуни тэнди сарингир нямжу лэцэнтэ нантуна нади чэвшэл.
3: 这就是这些品牌山东的这个都希望能够给他们的钱不多吧李清建在古地的本该里总理中国的参与用户给他们的钱而且我们现在是给他们的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱的钱 ཁྱི དོགས་ཏག་ཅིག་ཅིག་ཅིན་ཐབ་ལུང་སར་ཡག་པར་ཅོན་ནི་རང་ལི་ཨོ་ཏུང་པ་རི་མང་པ་ཉམ་ཏ་ཅིང་གི་ཚལ་ཏན་ནི་དེ་བི་ཏོ་མོ་ཏུང་ལག་ཏ་སོ་མ་བི་རུང་ཡིན་པ་ཏན་ཡེམ་ཚང་མི་ཚ་ཚ་ཨར་རང་མར་མི་ལོ་ཏུང་དེབ་ཅིན་ཏེ་གི་ཅེ་ཆབ་ཤུ་ཅིག་སོང་ཤུ་ལ་ལིབ་ཅིན་མང་ཚོ་ཆུ་ལར་གབ་སི་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཏན་ཚང་མི་ལོ་ཏུང་དེབ་ཅ ཁྱི
4: ཁྱི
3: ཕྱི་ཐབ་དང་དེབ་ཅན་ནི་ལེ་ཏོན་སོ་སོ་ལག་པར་དབ་གི་ཤི་ནན་ཅིབ་ཏན་ན་ང་ཅིབ་ཅེ་ཅིབ་ཤུ་ཅི་ང་ཅུལ་ཡེལ་ལ་ཏམ་པར་ཅན་

0: ཐབཅིག ཡེཏུན ཅེཏུན དེཏུན པ ངེཉར ཉམ་ལི ཇ་ཅེད་དེ ཀྲུང་གོ དང བང་གལི འདྲ위 ཐ་ནི རྒྱན་ཆེན མེ པར ཕེཇི ངར་ལི ཆེན་བུ དང སར་བན ཇོང པར གན་དེ ཐུང་ ཨ་དང རྒྱ་ཁམ་ནི ཅེ མམང་ལ ངར་ལི བེཅིལ ཅན་དོ ཡོལ ལིཆིང་གི དན་ཐོན ཀྲུང་གི བང་གལ ཤོག དང ཉམ་དེ པེཅེ་ཐུབི གུནི ཨ་ཅེཅིག ལམཅིག ཉམ་ཅན དང ཏ་ཁ དང ཆབལ སོ ཚོན་ཏག རང་ཞིན དང བི ལེཇ་ གལ་ཅིན དོན་ཐུག་དེ ཁྱོལ་གི རྒན་དེ ཐུང་ པ ཉུ་ཚུང དང ཐོན་ཆུལ མཚང ངལ་ཚ་སོ ཆབ་ཁོང་ཅེ ཉམ་ལི ལ་ཤིན་ནི རྒྱ་ཁོ ཉི ཉམ་ད དར་གི གོང་ཕལ ཡོང་བར རྒན་དེ ཐུང་ དོ ཡོལ ཀྲུང་ གོ ཤོག ཅི ཡ བང་གལི པེལག ཐོན་ཅི ངར་ལི མང་པོ ནང་ཅིམ ཤེ་པ དང ངེ་ཤ དམ་བི ཀྲུང་ གི ཁེལི བང་གལར ཡོང་ནི མང་ལ ཐུང་ པ ཉེ་ཁོང་ སར་བ དང ཅང་ཅན ཧ환ཇུར མ་ཐུ་རིནི སོ སར་ཏར ཐོན་ལི ཐ་ཅེ ཉམ་ལི ཡ་ཅེན་དོ ཡོལ བང་གལ ཤོག ཅི མ་ཐད ཀྲུང་ གི ངེ་ཐུང ཁེལི ལ ཁོ་རིག་བ ཟང་ཝ ཅན་ཅེ་རི་བ ཤེ་ཅེན ཡོལ ཤོག ཉི ཅི མ་ཅེ དང ཐོབ་སུ ན་ཇུན རིནི སོ ཆབ་ཁོང་ ཅེ ཉམ་ལི ལ ཤིན་ནི མང་ཚོ་ཅེ ཐོབ་ནང ཧར་ཐག་ཡེ ཅེམ་ཐུར་དུང ཁི ཀྲུང་གོ དང བང་གལ ཉིག་ ཕེཇིན རུབ་ཞིན བྱེར ཇ་ཁུམ་ཡིན པ དང ཀྲུང་ གི བང་གལི བར་ཅེ ཤོག་མང་ ཐན་ཇུར ཇོང་དག དམ་སུ་ཏ ཐུང་ཨ དང ཐམུང་ག ཁེཕན སོང་ཅུང ཤེ་པ ཕེཇིན རུབ་ཞིན བྱེར ཇ་ཁུ་ཅེ ཐན་ཇུལ རང་པེ ལ་ཤ་གན་དེ དང་ནི གོ་ལ་ཤ་བི ཕེཇིན རུབ་ཞིན བྱེར ཇ་ཁུ་ཏ ཉམ་ཏ ཕེཇི ཏོང་ཅིལ ཤེཇི ནར་ལི ཆེན་པུན ཇོང་དོ ཡོལ ཐ་ལི ཁེཕ དང་ཏོན བང་གལི སལ་ཇུང་གི ཀྲུང་གོ ཅེ ཁ་ཏ་ཏུན ཐ་ཅི ཏེབ ཙ་སོང་ཤེ་པ དང ཀྲུང་གི བར་ཅེ ཐོར་མ ཇོང་མ དམ་སུ་ཏ ཏོང་པ རྒྱ་ཅེ ལམ་ཅི ག ཉམ་ལི རོམ་ཅི ཧོ ཧ환ཇུར ཉུ་ཚུང དང མ་ཚལ རིགནི ཆབ ཁོང ཅེ ཉམ་ལི ཏང་སུ་ཏ ཏོང་གེར རེགུབ ཤེཅེན ཡོལ བང་གལི ཁེར་ཝ ཏག་ཏམ དང པོ་ཚ་ཐན ཅེ་ཅག ཉམ་ཅལ རྒྱ་ཚུ ཅེ ཟན་ཅིན ཅེ མང་ཅབ ཤེ་པི མ་ཁཏེ ཅེ ཅེ རྒྱ་ཅེ རྒལམ སོང་ཅུང ཏན་བུ ཤེ་པ དང མི་རིག ཅེ ལེཁལ ཅིན་ཐན ཚོ པིན་ད ཤེ དང གོ་ལ་ཤ་བི ཏིང་གུ ཅེན བོ ཝཇལ་ལ ཇ་ཁུ ཤེ་དེ ཀྲུང་གུ ཤུག དང ཉམ་དེ ཤོག་མང་ ཨ་ཅེ་རི ཡོལི ལ་ཤིན་ནི ས་ཁལ་དང ཛམ་ནང གེ ཤེ་དེ ཏན་ཅ དང ཕེ་ཅིལ་ལ ཤ་གན་དེ ཏོང་དོ ཡོལ དེ་མོ་དང ཅིག་དེ་ཅི རྒྱ་ཁམ་ནི ཅེ ཙུང་ལི ཉམ་དེ ཉང་ལི ཅེ ཡིག་ཆ མང་པོར མང་ཏ་གོལ པར དང་ཧང་ཚལ ཝུ་ཅན་ལུང གོང་སེ ཅེ ཤེ་གུར ཤི
1: རྒྱ་མོ མང་ཅིན་ སྐབ ཅེ ཅེ བི ཡིན་ལི ཡུན ཐན ཁང གེ ཨ་ཡུན ཅང ཚོང་ དེ ཐང་ རེར་གེ བ ཅི ཉེ ནང་ ཉི ཅེ ཤེ ཅུར བེཇིན མང་མང ཚོ ཁང ཅེ མོར ཚོ ཁང ཨ་ཡུན ཅང ཇོ་ལི ཅི ཡིན གོན ཙམ ཤི ཚོང་ དེ ཏང་ རྒྱ་མོ མང་ཅིན་ སྟ་ ཐམ ཅ ཐམ ཡུན ཐན ཁང གེ ཇོ་ཅན ཨ་ཡུན ཤིན ཅུན ཡིན ཅི ནང བི ཚོང་ རྟག ཅ ཐམ ཟོབ་ཅིན ཆ ཅ ཅ ཟོབ་ཅིབ སམ ཅིར ཁོར ཅིན ཡན ཤི ཏང ཏེགནིར བི ཐོང་གུལ ཅ ཐམ ལ ཟོབ་ཅིབ ཤེ ཕིར ཁོར ཅ ཏམ་པམ ཆ་སན ཟོབ་ཅིབ སམ ཅིར ཅན ཡན ཤི ཤང་གང མེ་སལ སན་སན ཁ ཅི ཧ환གང གར གོ ཏང གང་ཕན གར གོ དེམན ཇེལ སེ ཁ ཅ བ ཁོང ལག ཏར ཤ ཅི ཏམ་པམ ཆ་སན ཅ ཏེཤི ཝིན ཅིང ཅི ཅན ཡན ཤི ཅ ལག སན ནི ཇེལན ཆ་སན ཅ ཟོབ་ཅིབ མ ཡི ཏང ཐག་ཅུ ཅིན ཆ་སན ལ ཏེཤི ཤི ཡི ཚོང་དེ ཏང རྒྱ་མ མང་ཅིན ནོ་སལ ཧ환ཇུར ཡིན ལན ཁང གེ ཇུ་རན ཨ་ཡུན ཞོན པ རྒྱ་མ མང་མང ཐིམ ཚོགཅིན རྒྱ་ལི ཡུན ལན ཁང ངོན་སི ལེ་དོན ཡིན ལན ཁང གེ ཇུ་རན ཤི ཧོང ཚེ ཡིག ནང བི ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ལུ ཀྲུང་ཡང ཉེ་སིན ཆ་སན དང ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ལུ ཀྲུང་ཡང ཉེ་སིན ཡན་ཤིར ཤེབ་ཤིར ཤེཚལ ཁོར་ཅེ ཡན་ཤིལ ལག་སན ཏེ ཉེ་ཏུང ཉེ་རང་ལུ ཀྲུང་ཡང ཉེ་སིན ཅེ ཏེ་ཆུན ཆ་སན ཅེ ཚབ་ཅི མ་སན ལ ཆུཅིན གོ་ཅི ཁོར་ལ ཏེ་ཤིབ་ཤི ཚོང་དེ ཏང རྒྱ་མ མང་ཅིན རྒྱ་ལི ཡུན ལན ཁང གེ ཀྲུང་ཡི ཆེ་མོ ལུ ཆི ཡི ཕལ་བི ཐིམ རེ་སུང གེ ཐིམི ཐོབ་ཏང ཁོར་ཅེ ཡན་ཤི དང ཀོན་ཏན ཅེ་ཅེ ཏེ་ཤིབ་ཤིཚལ ཁོར་ཅེ ཡན་ཤི སོ་ལག་སན ཨ་ཡུན ཅང གེ ཚོང་དེ གོང་སལན ཆ་སན ཟོབ་ཅི མ་ཡི གེ སོ་གོ རྒྱ་ལི ཡུན ལན ཁང གེ ཚོང་དེ ལ ཕན་ནི ཏེ་ཤིབ་ ཤ་ཅིར ཏན ཕབ་ཤི
0: ཚི ཉེར་ང་ ཉན་ཅི ཤ་ཅུར ཀྲུང་ ཁོང ཀྲུང ཡང ཆབ་སི ཅུ ཅེ ཅིན རྒྱ་ལི ཡུན མང་ ཅིན རྒྱ་ལི ཡུན ལན ཁང གེ ཨ་ཡུན ཅང ཏོལ་ ཅི པེ་ཅིན ཏེ ཁམ་པ་ཏི ཡེ མ་མང་ ཏང གེ ཅུ ཤི ཏེ ཁང གོང་མི ཅུ ཤི ཧོང་ སན ལམ ཅེ ཅན ནང ཏོལ་ ཅི ཡེ ཏན ཏོན ནང་ནང་ གེ ད་ ཇ་བར ཅུ ཤི ཅི ཅིན ཕིང གེ ཁམ་པ་ཏི ཅ ཅེ ཏུན ཚམ ཅེ ནང ཏེ རྒྱ་ཁམི ཅིན གོ ཅིག ཅི ཉམ ཏེ ཏེར སར་བིཡ ནམ་པ ཀན ཅེ ཀྲུང་ ཁོ དང ཁམ་པ་ཏི ཡེ ལེཁ ལེ ཅིན ཏན ཚོ པ ཅན ཅེ ཡིན པ ཆབ ཅ ནང ཀྲུང་ ཁོ ཤོ ཅི ཁམ་པ་ཏི ཤོ དང ཉམ ཏེ དང་ཉི དང རྒྱ་ཁམི ཅིན གོ ཅིག བར་བ ཅབ ཐམུང གང ཉིན ཅིན གལ་ཅིན ཟབ་ཏན ཏ ཟོང ཤ་ཏེ སོ་ཅིན ཅན ཟམ་ཏན ཅིན ཐ་པ དང ཐབ་ཅི ཉམ་ལི ལ ཁ་ནོམ པ ཉམ་ཏ ཕེ་ཅི དང ད་རཔལ དོ་ཉིར ཤེན་དོ ཡོལ ཀྲུང་ ཁེ རྒྱ་ཡོ མང ཅིན ཅི ཁྲིམ་ཅིག དང ཨ་ཏ་ཁལ སོ་ཅི ཤ་བི ཉམ་ཉོང ཐལ ཁམ་པ་ཏི ཁྲིམ་ཅིག ལེ ཁོང དང ཕན་ཅིན ཐོབ ཇོང དང ཤ་ཅིར ཟོང ཤ་ཏེ རྒྱ་ཁམི ཅིན མ་མང ཕན་ཅིན ཅིང་ ཡོང བར གང་དེ དང ནི ཀྲུང་ ཁོ དང ཁམ་པ་ཏི ལེ ཁལ ཅིན ཐན ཚོབིན ཟིག ཅོང ལ ངར་ལི ལག པི གོ་ནི གང་དེ དང དོ ཡོལ ཁོང་སེན ཅི དང དོན ཁམ་པ་ཏི དང ཀྲུང་ ཁེ བར འདྲ བ ཅིག པི ཚན ལ ཤོང་ནི ཅན འདྲ བ ཨ་ཅིན འདྲ དོ ཁ ཚོགམ ཅིལ དེ དེར་བ སར་བི ནམ་པ ཀན་ཅི ལེ ཁལ ཅིན ཐན ཚོབར རན པོར ཤི ཁམ་པ་ཏི ཤོང་ཅི ཀྲུང་ ཁོ རན ཛམ་ཐམ ཤེབི སེལ་ཅི ཡ ལོ་ཏན འདྲ མེ ཅི ལག ཐབ ཤི དེ ཀྲུང་ ཁོ ཤོང་ཏང ཉམ་ དེ སེལ་ཏང དང ཁྲིམ་ཅིག ལེ ཁོང་ ཚོ ཅི བར ཨ་ཅིརི དང ཉམ་ལི ལ ཤིན ནི ཁམ་པ་ཏི དང ཀྲུང་ ཁོ བར ཅན འདྲ མེ ལན ཛམ་ཐན ཅེབ་ཏན དང དོ ཡོལ ཤོཁ ལི ཐ ཏ ཁ རན ཅ ཐལ ཤི
1: ཀྲུང་ ཁོ དང ཡ་གལང ཡོ་རབ ཅན འདྲ མ ཚོ ཁ བར གབ ཅི ཉེར་ང་ ཉན ཤིན ཅན ཝ་ལུ མ ཅི རན གོ ཚམ ལ 中共中央七十七届的杰斯的七七空格总理主任把丁学祥从的西北马斯的黑色派了。丁学祥给单独呢，亚克冷等尤鲁斯甘萨切莫呢，那俺莫尼欢迎杨志等，鸟从杨志下一些人了。但是杰斯拉姆就杨志人杰，杰斯杨志杰总的可控色解忧了。主席习近平给南极单独呢，但是给从的们听说，但是当时的亚克冷等尤鲁斯杰杨志恰空，而杰斯没法解释等。亚克冷等尤鲁斯杰杨志七次检讨动机。 你为老黑人，中共亚克冷等尤鲁斯接受所属等娘们的，晓得娘们的等，关键是供应，反正老不中等，现在怎么办？日本娘们就直接进行训练，恰空克格人家娘们的了，跟着单独等完马斯，俺那屋大概从他们那儿接触不少玩几行，接触就混乱不如是跟他等的。丁学祥给亚克冷等尤鲁斯克接接口说起，日本娘们的了很多比他的中国不晓得多巴的，今年培训前他们就认得了三毛学霸等，实际上这都来很难的。 而且，各个人心疼啥等，开喷金之啥，毛病怕你去养得着个。你那七层头也是国门姐姐，门头的七层等的，而国城等而国城门被国家接触得通的了。咱们这个南边关键拉夫丹冷跟着等你，可控环境要从娘的进，可以有任何许多个。什么？咱们那七，人头的这玩意儿，人头的样子给了，忙些这个路转着了，人头等，这所等才是人头的人头来很难的，门上装我等，老是不好接。忙了，人口的皮，俺里打不得用，跟着通的。 如今，你培植起尔根尼克塞尔，今天能够说中等，多些中外。平时团结内行，培植东西搞可不单纯些呢。参差了三十多等，团结三十多年，就当是用了些个了。俺里年轻单比，团里忙成等，扩充忙成成个。丁学祥给单独呢。中国共产党跟国政的多不等等，而且我们孟姐姐就全部的。新疆个小学可了，罗辑让我们去整理托把等。俺们三五老五就把单位，人家都想要了。 俺此，俺如今新疆给三个内地前期等产品，比成投影培植及冷冷促销下级的甲醛等。但是给从他们环境的科技，地位可能在城南中间是跟着等的，而且能等接近科技的呢，跟着等为出了。你把俺瑞钦邦东部的些不是甲醛便宜。黑色斯坦及总理上班，罗曼加林等，吉尔吉斯斯坦及总理上班，阿肯贝克夫，帕克斯坦加盟这肯个制作上班，穆斯塔法经国总在国西部马斯黑色派了。国总在国混乱。 丁学祥跟詹姆斯·金詹姆斯的国学习班马斯，詹姆斯的新课内控制，甘克瓦等几零人的，七年任内的七年个年份，丁学祥给罗曼加林等、阿肯贝库夫、穆斯塔法及所属人家成能的，他们都可不晓得那顿他了，光起了几零人的。丁学祥给单独呢，中国学习学所属等年的，恰是他的潘森一起学和俺瑞切尔东瓦等，潘森杰对于开喷等，都可不晓得该进哪家学堂去读学吧，恰空克格年年年的三顿等人家学吧。 没事了，拿出个简历介绍不得动画灯，学么个东西能跟同学个学生个来很难的，而且可不可等人家可不可个，没么子，俺有点起了真多有了。学校这恰是门那感情机，连做的不是专升可以点这些了，啥个等咱们学点培训了，跟他同意出去，中国你把感情了，参透当就不行了。中国学堂那个等不着呢，而且去南京伢们真急，毕竟同意培训了，跟他动画灯。
0: 环球女总人家动动，忙些这轱辘说恰空间，伢们的当时不得等你，学你进这了七十六三十七的台阶，跟着同位也要小心些了。兄弟，相亲能看见三人家过了三十个农，但这个比亲娘娘呢？相亲等于出去，相亲的问题从前的人家要谈看个主人的无需军机，四楼的阿飞的去，这个他们黑的门呢，我总是就比提出错不认真能。无需军机相亲等个等相亲，四中个差不些的，提出错不认真个事情。 听说一点，大陆呢，中国等阿非尔克文人在我这里，龙武文杰苦逼录音了。谈着那样等，咱不也这个那么用色黑东西呢？龙武阿不就苦逼录音音。从嘛，咱们这个人不呢，拍的，咱们这个那么自身逻辑上个，我们这儿区别错了，这个那么大单行等，这个么松松个烂物等，拍起是个人家烂物，没这个谈着家烂物。
2: 南青的娘都叫南不吉了，俺也是娘村人呢。中国等阿非尔克玩家潘森黑石头等，咱们的中文哪里接受得上一些？俺去也主席习近平的，你是当年这个里中国等阿非尔克没用啊，这里连我这个在国的装备，是他们这个成一个共同乐得的东西呢。阿非尔克家口可等娘的，这个他们自身等娘说，你是从苏台街娘用啊，这里下的马斯，这个么松松等，他们是个人，没这个谈着苏家滩，这里也家求些的。 第二十二月，学个跟前，中国等阿非尔克立刻了精神操办，伢们等这种些不，从中间多少乐气三不解一些。你这人也经常讲课间，政治部这个那么简单的下学作业，这就足够了吧？还有的一番多呢。错了，这个那么认真讲政治等，多他们伢们用去，俺错了，再去写一些困难些一些了。
0: Solomon tang nyamli ngar li shtang sub shi di. Zhongguo tang afir kin za zi jengchal me bir shtang sub dar tongir arayga shibshin yuol. Jachay jian huan di wushu jun chi jel yung shishuk zamtan tansuk ji cokshu yang vay min dang jibir vizhigmul shi. Shangchen jian gu chila wang da nan dang wang hai hong jachay la shi.
1: Da zhig bi ci nyer ngan yin shangchen sa zhi ji songar di jimlo jimun chongdab di khang. Kharnab kalim tanjur tang kaktal rokchur sapil shi ni. རྒྱང་དོག སྤྱིལ་གོ ཉ་ཨ་ཅིག ཕེ་ཅིག ཏོང་བར སྐན་དག ཏོང་བར མེ་ནི ཅིམལ སལང་ ཤི ཤང་ཅིན སེ་ཅི ཅི ཇུ་ཤིན གོན་པོ ཛ་ཁི ཅི ཚོང་དར གོན་ཛམ ཤིབར མ་སལག ཏམ་ཤིལ་གནང་ ཤང་ཅིན དང་ཡི ཅིན ནི ཤང་ཅིན སེ་ཇུང་ག ཅིན་ལི ཤན་ཅང ཇོན་པ ཏང་ཅིན གང དང ཤང་ཅིན སེ་ཅི ཅི ཇུ་ཤ ཇོན་པ ཁ્વાང ཡོང ཝང ཞན ཝང ཅིན ཐང ཏང ཞོ ཇོང ལི ད་ ཡི མ ཡེ ཤང ཅིན ཤིན ཤི ཅིན ཚོང་དར ཤི གེ ཚོང་ དེ ཏང ཏང ཞོ རོང གི ཇོ དོན ཡན ཤི ཕལ ཚོང་ ཤིན ཐེམབ ཇ ཅི སེ་ལོ ཉམ དེ ཟག ཅི ཅན ཟག ཅིན དང ཁར་ནབ ཁལ རོང དག སེ་ལོ ཉམ ཅི ཚེ ཁེ སོ ཅིན ཐོན ལི ལ ནི ཁེ ཏོ པ རྒྱང ལུག རན ཐང པོབ ཅིན ཐོན དག སོ ཅིབ ཤོག ནི སལང ཅིམ ཏུ ཤི ཚང མིམ ཚོར ཁུན ཅེ ཐོན ཁུང ནི ཁུང རྒྱམ སན ངོས ལིན པ དང རྒྱང ལུག ལན ཅིམ པར ཐོན ཡིན པ ཕེ ཅིམ དང ཅུང རྒྱ ཆེ བ ཡིན པ ཅིམ ཐན ཤོང ཡོལ ས ཅི ཅི ཚ ཅིམ ཐེ ཚང དག ཏོང ཨ དང རྒྱང ལུག ཡེ ཆུ ལན ཐང ཐོན དག ཤེ པ གོ ཆུ ལ ཡེ ཅུང ས ཅིན ཐོན ལི རིག ནི ཅན ཅེ ཆེ ཚན ཐོན དག ཏོང བ ཁུང རྒ ལ ཁེ ལི ཉམ ཅུ ཤེ པ ཐེ ཚང དག དང ནི ཁར ནབ ཁལ རོ ལི ཏང སབ གེ ཅ ཅེ ཅེ རེལ ཤང་ཅིན ཕེ ཅི ཅེ ཅེ རེན ལན ཁང དང ཤང་ཅིན ལ ཅེ ཅང ཅི རྒྱ་ཁུབ ལོ ཏམ ཚོན ཤང་ཅི ན ལོ ཁི གོང སི ཉེ ལོ ལོམ ཐན ཅི ཏམ ཤི ལན ན ཅང ཅིན གང གི ཚང མི ཏམ ཤི ལ ཉན ཅི ཤང་ཅིན སི ཅི ཅིམ ལ སལ ལང གི ཅམ ཅི ལ ཚན ཐོ དང ཇོ དང ཁལེམ ཤེ པར མ སལ རན རི ཤང་ཅིན ཅི རྒྱམ དོ སི ལོམ ཐན ཅི ཕེ ཅི ལ གན དབ ཤི པི ནི སལ ཚམ ཅི ཤི པ དང མེ ཧི ཕེ ཅི ཅི ཤན ཅ ཡེ ཤི ཤི མུར ཤི ཏེ གོར མ ཅི མི ཤ ཡ ཡར གལམ ཏོ ན གོམ པོ ཏ ཁི ཅི ཏན ཏོ ན ཚང ནི ཅི ཆ དན དང རྒྱམ སན ངོ མི དང རབ ཅན ཅི ཐོན ལི མ ལག སོར ཅུང ཤེ པར ཁི ནོམ པ ན ཕྱེ ཆབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕེ ཡི སོར ཧུན ལབ ཅ དེ དེང གན ག ཅིན ཡིན ཉེ བི ལོང གི རང ཤང ཅིན དང དང ཤང ཅིན སཇུང གི ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཏོ ཁུ གོན ནི རྒྱམ དོ ཅེ ལོང ཐན ཅུར ཕེ ཅི ལར གན དང ཏེ དག ཅང ནི ཁུང སང ཅིལ དང སར དར ལོ ཁི མ ལག ཅིག ཅིན ཅེ ཁི ཅེ ཅུན ཅ ཅིལ ཅེ ཁི རན དང པོབ ཅིར ཅམ རི ཅིན ངོན ཅིར ཤེ ཕེ རྒྱམ དོ ཅེ ལོང ཐན ཅུར ཅེ ཕེ ཅི ཅི ངང ཚལ བཟང ངོ ཡོལ ཤང ཅིན སཇི ཅ ཅང ཅིག དང རྒྱ ཅི སཇི ཡུན ཅི སམ ལོ དང གཅུ ལག ཅིག ཅིར ཤེ ནི ཤང ཅིན དང དང ཤང ཅིན སཇུང གི ཅིཐག གོ ཅིག ཏང བབ གི པ དང འདྲེན ཅིར རྒྱ ཅིམ དོན ཕལ དང ཐིཚབ རང བཞིན ཆེ བ མང ཅེ ལོ ཅི དང མང སམ ཅིར རྒྱམ སན ཅིག དབ ཤེ དེ ཅན ཚུག ཡུང ཅི སེམ ཁག ཅིག དལ དང ཉམ ཕལ ཉམ ཅིན ཅི ཉམ ཁག ཅབ ཡོལ སཇི ཁོང གི ཉམ གལ ཅན གན ཅིབ རོལམ ལར དེན ནི ཚོར ངུལ ལ ཁག དལ རོག ཅུར ཤེ པི ཤང ཅིན དང ཅོང ཅིར སཇི ཅི རྒྱནམ ཅན ཅི ཉམ གལ ཅིམ ལ ཤེ པ སབ ཤེ དེ ནལ ཁེ ཡི གོ ནི ཁར ཁལ སེ ཁག ཐོན ལི ཅ ཕཤུང ཐོན ཁུང དང ཅན ནི སཇུང དང ཁེ ལི ཉམ དལ ཏོན ཅིག གི ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ རྒྱང དོ སེ ལོམ ཐན་ཇུར ཕེ ཅི ཅེ ཁབ་ཤང ནེ ཏ ཁེ ཡོར དམ པ དང ཏང སབ གི ཏོ ཤིབ ཤེ པ ཏང མོར ཅིན དོན ཤི ནི རྒྱནམ ཅན ཅེར གོ ནི མང ཚོ ཏ ཁལ དང ཅམ ཅིན ཅར ཚལ ཅམ ཅེ ཕོབ ཅིར རོལམ ཅར ཅེ དང ཏེ ངེ བབ ནེ ཐུན ཐོན དག ཤི ནི ཅིམ ལ ཅམ ཅི ཏེ ཕེ ཅི ངེ ཅི སེར ངེ ཅི ཤེ གི ཤང་ཅིན སེ ཅི ཅེ ཆེ དོན ཡོན ཐན ཁང སོ སོ དང མང ཚོ དང ཁག སོ སོ ཤང་ཅིན ཡོན ཐན ཁང ཤང་ཅིན ལ ཟོ ཚོ ཉམ ཅལ ཐན ཚོ ཅོང ཅིར དང ཁལ སོ སོ སེ ཅིན གང ཁར ལོམ ཐན དང ཤང་ཅིན སེ ཅི ཅེ ཡོན ཁ ཁིན ཚོ དར ཤི གི
0: ཉེལམ ཤང ཆིན མང ཆིན ཡེན ཡ ཡོན ཐན ཁང གི ཏོ ཤིབ ཚན ཆུང ཚོ ནབ སོ རིག ཝར གི རང ཆུང ཁལ ཏོ ལེན ཨ ཟོང དང ཝ ལེན ཟོང ད ཅོལ དེ ཡལ ངེ

0: ཅབི སོཇུང ཏེམ ཤ དང ཐོར མ ཐོབ ལང ལེར གི ཐོབ ལང ལགཅིལ ཟོབི ཐོབ ཅ ཁེལི དེབཅན རིམ པ སུ སི ཟོ ཚུ ཅི སི ཡན ལང འདན ར སོ ང ཚི དེ ས ཆ མང པེ ཉམ ཅུབ ཅན འདན དར ཤེ ཐང ན དེ ནི ཁྱོན ཡུང ལ ཆ ཐ པ ཤ ཁི ཤང ཆེན དང ཏུང ཆེར ཁལ ར ཟུང དང ཆུ དེབཅན ཐོབ ལང དང ཁེལི ཅི ཅི ཟུང ཤུག ནི ཐལ ཐུག པ དང ཆེལ ཤུག ནི ཐ ཁྱོལ བི རིམ པ མང པེ ཉམ གལན འདན དར ཤེ ཐང ཚི ནི དེམ ཅི གྲོ ལམ ཁ ཐུང ཤ ཁི འདན་དར མང་པོ ཉམ་དེ་ཞིན་ནི ཁར་ཝ ཅེང་ དར་ཐུང་ ཨ་དང ཏོབ་ཤི་ཅི་དེ་དྲན་ནི འདན་དར ཅེང་ཅག་དང ཨ་རན་ཐང་ཅེར་ཏུང་ཁི འདན་དར་ཆེམོན་དེ ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེ་ཅེ་ཁམ་ཧ་ཡོན་ཅེ་ཐུ་སའ་དང ཐོན་ལི་ཅ་ནི་བཞན་ཟིག་ཅན་དང སོང་ཅེ་ལ་དམ་སུ་ཞེ་དེ ཛོ་ཐན་ཁོར་ཅེ་ཅིག་ཅན་དང ཆ་ཐན་དར་ཅེ་མམ་ལ་ནམ་ཅེ་མ་ལག་སུ་ཝ ཅེ་ཅེ་རང་ཅེན་ཅན་དར་ནམ་ཅང་གོ་དུ་ཞིན་ནི རང་རེ་ཤང་ཅིན་ཅེ་ཅེ་ཅེ་མག་ཅང་དན་ཤང ཆེ་ཚལ་ཐུ་བི་ཟན་ཉན་དན་ཤི་པ་དེམ་ཅེ་གདང སོང་ཉེ་རུ་ཤ་ཅེ་རཤ્યལ
1: 维尼兹里将用提米促进及主席霍尔和罗德里格斯以青年安尼夫丹顿呢青年安尼及年功格七处的经历为了青年人及人工物上为三名长部藤安尼及及四三名穷娃藤物价等所及的合雄为三名穷娃以核心特别恩给维尼兹里使用给拉瓜伊朗瓦尔的等级比萨克门沃诺特萨克的恰不熟悉霍尔和罗德里格斯以年得了维尼兹里将可用年成康物价的当时便宜三名里门和物价等恰不熟悉的前两的合法等
0: 么七十多人阿不见年轻人没朋友了么不见等阿不能干松人也没把等么你不见这个七十五个都难有了第六个人用他的用托康什么家等写这个老多了特别把等第能满坑阿不见的满坑故事给那把那么你个现在几位需要用这批有些的开学节日而且可能我家七个七十多岁为你这里个七十五个把等第说的忙出去三个所说你个七十五个的现在什么给并不可能有了
2: ཉམ་ཅེ་གེ་ཚོ་ཅེ་ཅོང་ཡི་ཅེ་མིན་ཅན་ཚོ་པ་དེ་ཡ་ལ་ཁ་ཡི་ཅིན་ཉར་ང་ཉན་སར་ཏོ་པ་དེ་བེ་ནི་ཅ་ལ་རེ་དོ་པི་ཉམ་ཅེ་གེ་ཚོ་དེ་ཁོང་ཅེ་རོགས་ཅུར་ཐོན་ཁོང་བེ་ཅེ་དེ་བེ་ནི་ཅ་ལ་ཡི་ཚ་ཡུམ་ནོལ་ཅི་ཐག་ཅོ་ཤེ་བར་ཨ་རྒྱབ་ཅུར་ཤེ་བཞིན་ཡོ་སེར་སར་ཏོ་ལི་ཤེ་རེ་ཐོ་མི་ཉན་ཤ་ལི་
0: ཤོར དེ རྒྱ ཁབ དེ ནང གག མང ཅི རིག ཆེ ལ དོར ལག ཐེབ དེ ཡར ཅི ཤབ ཤ ཚམ ཞག ཡོལ
1: ཉམ ཁ ནམ པ དེ ཚུ ཅི གང གི ཐང དེ སང ཅི ཉམ རོ ལེཚ ནག ཏོང ཚམ དེ ནི ཅུ ལེཚ ནི ཚོམ རིག པ ཁ ཨུ རིན ཚོ དང ཚོམ རིན གང ཁར བ སོ ནམ ཚ རང དང ཧ ཏན ཅ ཏར ཁལ བ ཤིག ལོ ཅ ཅི ཏར ཁལ བ གང ཏག ཚ རང དང སོ ནམ རིན ཅིན ཡིན ཁ ཨུ སེན ཚོ དང མ ཕམ གོམ པོ ཉི ཅི ཆེ ཅི གང ཉན ལམ དར རོམ པ ཡིན
0: ད ནི པེ ཅིན ཅི དེ ཚུ ལ ཉེར ཁསམ ཡིན

Nirgur serna go, dadinar serna jinam.

Ani ston de kitchen go la kitchen go la yo

Nga tse kong gu dar tse rogo nyan go

Ya chi na chura

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Tartong

0: 친구들 씨 아론들 고심 터너서 신나심 영어로 더더나 효자서 당근야스기로 나신다 무서 터너야 친구들 씨
1: 나라 ང་རང་དང་ཅན་དེ་ཡང་ལོ་ལོ་ལོ་ཡི་གོ་ཡ་ང་རང་དང་བཞི་གལ་ན་བན་དང་བ་དེན་ཡ་ང་རང་དང་བཞི་དོ་བྱ་གཏ་ཡ་དེན་ཡ་དེ་རྟང་དོ་ཡ་གཏམ་དེན་མ་གི་ཡ་ཤོང་གོ་ཡ་ཅུར་གའི་སང་གར་གར་དེན་ཡ་སེ་ཏི་ཡ་ཤོང་གོ་ཡ་ ཉེ་ཆང་དག་སམ་ཡོ་དག་དེ་གབ་ཏན་པ་དེན་ཡ་ཉེ་གདན་ཏན་པ་ཡོ་དག་ལེན་པ་ཏན་པ་དེན་ཡ་ཉེ་གདན་ཏན་པ་ཡོ་དར་མ་བཟང་གོ་མོ་དེན་ཡ་ཅོར་མ་བོ་མོ་ཏག་དོན་མ་བར་ངོ་མི་ཡ་ཤོང་གོ་ཡ་ཅིར་ཅ་བལ་ན་ཡ་དག་ཡ་རབ་ཤ་རི་ཡ་ཤོང་གོ་ཡ་ད་ཁ་སག་སམ་ཡོ་ལ་གི་ཏན་གར་མི་ཡ་ཤོང་གོ་ཡ་ཉེ་ཆང་དག་སམ་ཡོ་དག་

Ya,

0: 你是个东城的呀，东爱我的那个呀，咱我呀呀中个特个呀，今朝个下那都送我那么久过呀，嘿嘞嘞。
1: 차요.

Tanga

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

Ala

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

Tak tamnya ke zoglan

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལ་གཡང་ག་ལོ་ལོ་ལོ་གོ་ཡ་ད་སྲ་ཤང་ཤུ་དོར་མ་ཆེ་བེ་ཁ་གོ་ཡ་དང་ང་པ་ཏོ་ཡང་མ་ཤེ་བེ་ཤེ་ལོ་ཆོ་ཡ་ཅིར་ཇོར་ཡང་མ་གུན་དེ་ཡ་གཞན་མ་ཝོ་གོ་ཡ་ང་ཀིན་དེ་གུན་མ་ལ་ཟ་ཁ་བན་དང་ཡོ་གོ་ཡ་ཅིན་གོ་བྱན་དེ་ཡ་པ་ཏ་བེ་སེ་རོ་དེ་བེ་ཡ་ ང་སེར་བན་པ་ན་དེ་གུ་རབ་ཁ་དམེ་ཏ་བ་ཡ་དེ་སེ་ཏི་ཚ་གུ་ཡང་ནམ་དེ་བེ་ཏོང་ཆུ་ཁ་བ་ཡ་ཏ་ཤང་སོ་ནི་ཡང་ཁ་ཁ་བན་པར་དེ་ན་བ་ཡ་སོ་ལ་གོ་བ་དན་ཨ་ཏང་ནི་གོ་ཡ་ཅེ་ཉམ་ཁ་ཏ་ཡི་གོ་སོ་ནང་དེ་བ་ཡ་ང་སེར་ཁ་ལ་བ་ཡ་ཏོང་བ་ཡ་ལ་མ་ལ་ཡ་ན་ཡ་ ཏ་སར་དེ་གང་དང་ཅན་རོ་ལོ་ཆོ་བ་ཡ་ཅེ་ཁ་ཚ་གསམ་ཡ་ཡང་ཐོལ་ཁ་བ་མ་ཝོ་ཏེ་བ་ཡ་ང་ཡོ་ཧ་མ་ཡང་ཟ་ཁ་བ་དང་ཡོ་གོ་བ་ཡ་ཅུ་ལེ་རན་ཅན་གར་ནི་གམ་བ་ཚ་གར་ཏ་བ་ཡ་དང་གམ་ར་ཅུང་ཡ་ཤོ་རབ་ཁ་ལ་མེ་ཏ་བ་ཡ་དེ་ལེ་ང་ཤ་གི་ཟོ་ཐོ་པ་བ་ཁ་ཡ་ཁ་བ་ཡ་ ར་གོ་ཏོང་ནི་ཡ་ཁ་ཁ་བ་འཇོ་དེ་ན་བ་ཡ་ཁ་ཅི་གི་ཡ་ཡང་ཁ་མ་བ་ཟོ་ནི་གོ་བ་ཡ་ཚ་གི་ཉམ་ཆ་ལ་ཏ་ཡ་གབ་སོ་ནང་དེ་བ་ཡ་ནི་ཚེར་ཁ་ལ་བ་ཟོ་ཏོང་བ་

Nisan dan ni la chot na ro chot na ga ya ngar go le chot na choro

도야진 알란도스캬 살리존나 카다리고탄게 쳇트는 온도르게 스타트는 거짐 하루터 스타트 안동소

아롱이 로고 자니

I don't know what I'm saying.

아로냐스조노니짱그야니트나타리쇼카루코르그야짐 아로냐치모자위조케 나르드그야니트나메시샤카

ཨ་ལ་ཡོ་སམ་དག་གཟོ་ལ་རུ་མ་ཤི་ཡ་ཡོ་སམ་དག་གཟོ་ལ་རུ་ཤ་ན་རི་ཅིན་ཨ་ལ་ང་རོ་གོ་དང་ཤི་ཇོ་ཤ་དེ་ཐ་ན་ཡོ་ད་ང་ཤ་མོན་དར་ང་དེ་ཏོ་ན་ཡོ་ཅིན་ཨ་ལ་ཨ་ཤི་གི་ཉེ་གཟོ་ཤ་གོ་ཉི་ན་ཡོ་ཨ་ཤི་ཤ་རི་ཟོ་དེ་རུ་ཤི་གི་ན་ཅིན་ཨ་ལ་ཨ་ཤི་གི་མན་དོ་ཟོ་ཐ་ཨ་ཤི་གི་ཉེ་གི་ན་ང་ཤི་ཤ